Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
0: plesna skupina Fortex, klub Kušnime,
1: mladi Martin Marin Zver,
0: Nastja Gabor,
1: Il Divji,
0: Anja Belini,
1: Rok Piletič,
0: Nika Zorja,
1: Katja Jakš, Sol Steps,
0: Burjana,
1: Ansambl Pik,
0: Špas Kvintet,
1: skupina Vzrok,
0: Ansambl Šepe,
1: David Amaro,
0: Ansambl Galama,
1: Mladi Korenjaki, Miran Rudan,
0: Nina Doneli,
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Z investicijo smo pridobili večjo, sodobnejšo jedilnico, novo učilnico, ki bo služila tudi kot oder, ter večjo pomivalnico v kuhini.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Smo se v čebelarski družini po četrtek pogovarjali, da to ne vodi nikamo, samo norenje z dvigovanjem cen nekam po nebo. In smo se odločili, da pri nas bo izhodiščna cena za kozarec slovenske medu 900 gramov od 12 evrov naprej.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Smo iskali učitelja športa, glasbe in matematike in moram reči, da smo res imeli srečo in pridobili ustrezno izobražene sodelavce.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
7: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zvir.
7: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
7: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
7: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Solsteps.
7: Burjana.
0: Ansambl Pik.
7: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
7: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
7: Ansambl Galama.
0: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
7: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
7: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
6: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dani godine, Nina Vadrič na Štajerskem valu. 6 je odbila ura, čas je za prve jutranje novice v tej uri, za njih skrbi Andreja Kukovič. Dobro jutro.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro. Občina Kozje se pripravlja na obsežno naložbo v vodooskrbo. Obnovili bodo glavni vodovod med Kozjem in Podsredo, razširili vodovodno omrežje na območju Šelka pri Kozjem ter obnovili sisteme na območju Drenskega rebra, Dobležič in Vrenske gorce. Kot pravi županja Milenca Kranc, je javni razpis za izvajalca že odprt, na občini pa začetek del pričakujejo še ta mesec.
4: V sklopu tega projekta bomo aktivirali eno vodno vrtino, uredil se bo tudi vodohran in to je pravzaprav osnova za nadaljno širitev teh sistemov in pa zagotavljanja pitne vode našim občankam in občanom.
3: Dodaja.
4: Ta projekt se bo zapeljal tudi v leto 2027. Kjer se tudi zaključi. Predvsem pa se mi zdi ta projekt izjemno nujen in pomemben, da zagotovimo dodatne vodne vire sploh v teh globalnih podnebnih spremembah, ki so pred nami.
3: Vrednost projekta je dobra 2 milijona evrov, pri financiranju pa so pridobili tudi kohezijska sredstva. V osnovni šoli Vitanje so v novo šolsko leto vstopili z obnovljenimi garderobami in sanitarijami v telovadnici šole. Telovadnica je dobila tudi novo razsvetljavo, obnovili so strop ter uredili odvodnjavanje ob objektu, ki je bil zgrajen leta 1980. Projekt je stal 80 tisoč evrov, pri čemer je občina 50 tisočakov pridobila na razpisu ministrstva, pristojnega za šport. Za konec še to. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom subvencionirali nakup pneumatik in goriva, je povedal minister Jernej Vrtovec. Državnemu zboru bodo predlagali obravnavo po nujnem postopku. Višina subvencije za nakup goriva bi se po predlogu spreminjala glede na borzne cene nafte, sredstva pa bi zagotovila državna družba Borzen. Pravno podlago za izvedbo ukrepa še iščejo, želijo pa najti način, po katerem ukrep ne bo obravnavan kot državna pomoč, ki bi ji Evropska komisija lahko nasprotovala. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ukrep pozdravljajo.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Danes nas prva čaka nekaj več povečane oblačnosti, čez dan pa sončno vreme in temperature od 26 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo ponovno več oblakov, jutri bo tako vreme pretežno jasno, v soboto pa napoved prav tako ostaje jasna, popoldne sicer nekaj več oblakov, možno pa bo tudi kakšna ploha in nevihta. Kar se tiče aktualnih temperatur, 16 stopinj imamo v Ljubljani na Ljubečni, 17 v Tepanju in v Gorici pri Slivnici, 18 stopinj v Framu.
6: Ceste so neugodne, ker so mokre in spolzke, vozite previdno, s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. Če vas na poti kaj preseneti, pa smo tukaj na brezplačni številki našega prometnega servisa. Hvala že vnaprej in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
6: Ja, dobro jutro.
0: 5 minut je čez 6, četrtek je danes 3. september in v nadaljevanju bomo vsi skupaj odprli koledarje.
6: Ja, preverili bomo namreč datume, ki jih otroci vedno vejo na pamet, ne? Starši pa jih imamo najraje radi pravočasno zapisane v koledarju.
0: Več v nadaljevanju.

0: Odlična Tanja Žagar in najin raj na štartskem valu. 12 minut še 6. je Lauro in Daur, pa vam želiva. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa tak, ne, čeprav se je šolsko leto komi začel, sva z Laurekom v roke vzela šolski koledar. Dobro je vedeti, kdaj imajo šolari počitnice, da se lahko čim prej tudi starši uredimo dopust. Ne?
2: Ja, ti komaj z morja pa že sanjaš o novem dopustu. Mislim, to še svet vidno ni, ne?
0: Ja, stari, to so stvari, ki jih je treba planirati. Vse boš videl v svojem času.
2: Okay, ti verjamem, ti verjamem. No, skratka, šolari bodo prvič odšli na počitnice v ponedeljek 26. oktobra. Takrat se začnejo jesenske počitnice oziroma krompirjeve in te bodo trajale do 30. oktobra.
0: Ok, potem sledijo novoletne počitnice, te se začnejo v petek 25. decembra in traja do 2. januarja, ker mes je še pač vikend, so otroci nazaj v šoli, v ponedeljek 4. januarja.
2: Ne? Če gremo še naprej, zimske počitnice so, kot vemo, razdeljene po regijah. Od 15. februarja bodo počitnice uživali na vzhodu, od 22. februarja pa še na zahodu.
0: Ok, in že smo pri prvomajskih počitnicah, mater je cajt. 27. april je datum začetka in 2. maj datum konca.
2: In zdaj še dan, ko se šola uradno pol konča, ne?
0: Ok, v zadnjem dnevu zdaj verjetno res ne bova, glede na to, da se je novo šolsko leto komi začel, ne?
2: Ne, ne, veš, da bom povedal, da je vsega konc skup, ker eni že to komi čakajo, ne? Zadnji dan šole bo v četrtek, 24. junija 2027.
0: Pa kaj si ti,
2: jara? Ja, kar nekaj cajta še do takrat.
0: Pa imam mesta torek, rojsten dan drugo leto.
2: Da, si si že preračunal, ne? Božal, torej, vse leto da za malco, drugo leto.
0: Ne, v torek.
2: A kar torek, že?
0: Ko pa?
2: Ja, dober si. Če si dober, si dober.
0: Ja, da.

0: Još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Petar Grašo, jedina in Štajerski val, 22 minut je če 6. Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
1: Še imamo kaj zapovedati?
2: Ja, 22. smo, oziroma 22.
1: No,
2: 6.
1: Koze,
2: 22. Bi, dej, na ceste gremo.
1: A ja, na ceste? Ja. Okay, evo, dej, tu, akcija.
2: Pokvarjeno vozilo je na Štajerki pred Šempetrom proti Ljubljani, tam je rahel zastoj. Zastoj pa je zaradi jutrene prometne konice od Lukovice proti Ljubljani, prav tako na Štajerski avtocesti. Previdno in strpno pa tudi v okolici šol in pa vrtcev. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Praznujte z nami 10 let Fontane Piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romih. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku Fontane Piv. Dobimo se pri Fontani.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. In pozor, do 11. septembra velja znižana cena predprijave. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
6: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
7: Pridi na Rifnik v soboto, 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, med sekire ter še veliko raznih doživetij.
6: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
7: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
6: Več na sudersentjur.com.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj.

0: Nikoli prestar Uroš in Tjaša na Štajerskem valu. Ja, prestari pa nismo za lepo vreme, ne? Tist, mislim, da vedno prav in dobro dene. Jutro sicer začenjamo z nekaj več oblaki, ampak brez skrbi, čez dan bo sonca vse več, temperature pa prav tako prijetne od 26 do 30 stopinj. Lepo vreme se nadaljuje tudi jutri in večji del sobote. Soboto popoldne bodo baje po napovedih možne plohe in nevihte.
1: Na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani je zastoj zaradi jutranje prometne konice. Ceste so neugodne, ker so mokre in spolske, previdno in strpno pa tudi v okolici šol in pa vrtcev. Če imate kakšno dodatno informacijo z prve roke, dobite me na brezplačnem telefonu. Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: 3 minute čez pol sedmo je dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Četrtek je 3. september in ja, verjetno bomo počasi padli nazaj v staro rutino. Budilka, laufarija, levo, desno.
0: Ja, glede na to, da je že četrtek, jaz mislim, da bi morali biti že utečeni, ne?
1: Utečeni že, mogoče navdušeni nad zgodnim vstajanjem, pa še ne.
0: No, zato vam lahko mali petek, pa tudi naslednje dni z nekaj sreče in predvsem izvirnosti polepšamo mi.
1: Kako, zakaj in kaj morate narediti, vse to v nadaljevanju.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Štajerski val.

0: Mali krug velikih ljudi in Massimo na Štajerskem, malo 6:42, 1 uri, dobro jutro pa želiva Davor in Lauro.
1: Morgen, dobro jutro.
0: Jaz sem ugotovil, kaj bi napisal, če bi se prijavil našo nagradno igro. Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Ko bi zdaj napisal ti?
0: Ja, ko ugasnem 562, ti dremeš, ne?
2: Super muska na Štajerskem.
3: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
4: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Ček malo, 562 dremežev imaš tega, kaj?
0: Naj, mislim, nimam jih toliko, no. Imam samo enega, pa še to za rezervo, evo.
1: Priznam, da bi bil to kar zanimiv odgovor. Sicer pa še vedno čakamo vaše odgovore. V našo nagradno igro se lahko prijavite preko naše spletne strani stajskival.si, potem pa vas z neke sreče pokličemo.
0: Če vas pokličemo, malo poklepetamo v vaši jutranji rutini, malo se pohecamo, pa brez hecanja podarimo novi kavni mlinček Gorenja. Nič takega ni, z Davorjem pa kličeva že čez dobro uro, tako da če ste se prijavili...
1: Imejte telefone nekje pri roki.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
3: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
3: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Štajerski val.

0: Tears for Fears in Štajerski val, 9 minut je ostalo do 7, gremo na ceste, Davor.
1: Na Štajerki od Lukovice proti Ljubljani je še vedno zastoj, bodite pozorni in previdni. Ja, čas jutrene prometne konice je, kar pomeni, da je gneča proti mestnim obvoznicam in opadnicam. Gneča je od Laškega proti Celju, že od Košnice naprej, tak da bodite pozorni, predvsem pa pojdite pravočasno od doma. Še vedno previdno, strpno v okolici šol in pa vrtcev. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
4: Da me normalno lepo izgledaš.
2: Nastja Gabor.
3: Anja Bellini.
5: A zdaj mi piše na dlani, bila si let so nami.
3: Rok Piletič.
6: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Največji Stradivari.

0: Jeni.
1: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
2: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen show. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
3: Za nasmejane dni.
4: Mali gospodinski aparati Iskra.
3: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
5: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
6: Vsem želim uspešno novo šolsko leto. Naj bo šola prostor znanja in radovednosti, pa tudi prostor spoštovanja, varnosti in sodelovanja. Prostor, v katerem lahko vsakdo razvija svoje sposobnosti in išče svojo pot.
7: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
8: Gre za dodatna otroška igrala na območju ribnika Marof, ki so že postavljena.
5: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
9: Trenutno se pričakujejo izplačila za škodo za leto 2025, ko je že v bistvu mesece traja nova kriza oziroma zdaj nerešljiva suša.
7: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
10: Štajerski val.

0: Ajko, ajko in Štajerski val, točno 7 je na uri, čas za novice.
1: Za katere pa skrbi Nataša Leskovšek. Nataša, živjo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
2: Občina Dobje je v minulem obdobju ostala brez enote doma starejših. Zgradila naj bi jo država in dom starejših Šentjur, a se je zapletlo ob izvedbi javnega naročila. Najugodnejša ponudba je za približno 500 000 evrov presegla razpoložljiva sredstva, država pa tega dodatnega denarja ni odobrila. V Dobju še vedno upajo, da bo denar za dom našla nova vlada. Šentjurska poslanka Jelka Godec, tudi podpredsednica stranke SDS, pravi.
5: Jaz moram reči, da kot poslanka bom oziroma sem že ta projekt uvrstila med prednostne projekte za naš del oziroma za občino Dobje. Seveda je pa zdaj investicija iz tistih 2 800 000 narasla več kot na 3 000 000, mislim, da že gre proti 4 000 000, tako da glede na primankljaj v proračunu, ki ga je pustila pa prejšnja vlada, bo pa to težko.
2: A vseeno je glede projekta optimistična.
5: Verjamem, da glede na to, da bo je ta vlada pripravljena delati na dolgotrajni skrbi na tem področju maksimalno, da vendarle bo tudi ta projekt našel oziroma da bo prioriteta za občino Dobje oziroma za te naše kraje. Mislim, da 4 000 000 proti vsem ostalim zdaj vendarle ni tak velik denar.
2: Dom starejših bi zgradili na mestu stare šole v Dobju. To so že porušili. Izdali so tudi že grad dovoljenje. Zdaj pa v Celje, kjer se danes začenja prvi festival plesnih intervencij v mestni prostori. Ta bo mesto pripeljal plesne intervencije, predstave in video instalacijo. Pripravili se ga v društvu Kultivarnica, z njim pa želijo sodobni ples približati vsem generacijam oziroma vsem, ki jih ples zanima. Za konček športu, na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu zahtevna 12. etapa od Vere do Kalar Alta. Traso slabimi 4500 višinskimi metri bo kot vodilni začel domačin Enrik Mas, 1,18 minute pa za njim zaostaja drugovrščeni Primož Roglič. Med deseterico je od Slovencev še Jakob Omrzel. V prvih 100 kilometrih sicer ne bo zahtevnejšega klanca, a je teren zelo razgiban, z malo ravninskimi kilometri.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Danes nas prva čaka nekaj več povečane oblačnosti, čez dan pa sončno vreme in temperature od 26 do 30 stopinj. Zvečer in po noči bo ponovno več oblakov, jutri bo tako vreme pretežno jasno, v soboto pa napoved prav tako ostaje jasna, popoldne sicer nekaj več oblakov, možno pa bo tudi kakšna ploha in nevihta. Aktualne temperature ob 7 uri, 16 stopinj na Lopati in v Podčetrtku, 16 prav tako na Taboru in v Mozirju, 17 stopinj v Slovenski Bistrici.
1: Kolona vozil je že na relaciji Laško-Celje od Košnice naprej zaradi jutranje prometne konice, potem na Štajerski avtocesti klasika od Lukovice proti Ljubljani, potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Bodite pozorni, ceste so neugodne, ker so mokre in spolske, previdno pa tudi v okolici šol in pa vrtcev. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
6: Štajerski val.
7: Z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 7, četrtek, 3. september je danes in po dveh brez pauze slišite eno izmed najbolj energičnih pevk pri nas.
1: Da punca res poka od energije, pa boste lahko slišali 18. septembra na Šentjur Festu. Mi že odštevamo dneve.

0: Neša, le kaj se skriva na Štajerskem valu, 13 minut čez 7 je, le kaj se skriva v unikatnih 5.
1: Ja, mi dva se ne skrivava, če sva se zele oglasila, ne, to je kot prvo, ampak skriva pa se pevka, ki bo med drugim z nami na Šentjurfestu in sicer 18. septembra na parkirišču za občino v Šentjurju. Jaz sam povem, da če še nimate označenega datuma v koledarju, dajte to storiti čim prej.
2: Davorjevih unikatnih 5.
3: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
0: Z mano je pevka, ki dobesedno polka od energije. Svojo energijo pa bo delila tudi z nami v petek 18. septembra na Šentjurfestu. Borjana, zdravo, servus!
4: Zdravo, servus, ja.
0: Borjana, na odru si pevka v šoli učiteljica. Kje je zdaj več treme?
4: Največjo tremo sem imela, ja, res, po dolgem času, ko je bil prvi šolski dan, ampak to je tista trema, ko moraš otroke malo sprašati, če so kaj naredili domačo nalogo, če so ponovili čas počitnice, se pa veš, da bojo vsi rekli, da ne. To pa nastane malo nerodna situacija, ko ne veš, kaj bi naprej vprašal. Ampak kar se tiče pa odrov, pa glej, ja, imam, še vedno imam tremo, ko stopim gor, mora biti malo tega.
0: No, če bi morala izbrati eno svojo pesem, s katero bi danes opisala svoj učiteljski vsakdan, katera bi bila?
4: Zagotovo Narišem ti svet, ker je bilo zelo tak pestro pa pisano, da so same barve in spoh, ne vem, čas, ki se me drži za naša glava.
0: No, pred učenci moraš biti avtoriteta, na odru pa želiš biti čim bolj sproščena in svoja, ne? Je težko preklopiti iz učiteljskega v odrsko Borjano?
4: Zdaj, da sem jaz neka huda avtoriteta, ne morem glih reči zred tega, ker vseeno jaz sem veterinarka v prvi vrsti, ki pač poučujem bodoče intelektualce in nekako vedno probam jaz bolj se približati njim kot mentor za življenje, pa za veterino. Moje dijake vedno pravijo, da sem skoraj ista na odru kot pa profesor. Pa evo.
0: Glede na to, da si veterinarka, katero žival imaš najraje?
4: Ha, ne morem se zdaj jaz odločiti za eno žival, jaz sem res rada čisto vse živali, tudi muhe, razen komarjev, evo, to mogoče ne. Drugače pa vsaka živalca je posebna in ima tako posebno mesto v mojem srčku.
0: No, Šentjurfesta se bodo zagotovo udeležili tudi mladi. Kaj bi jim kot učiteljica in hkrati glasbenica rekla o tem, da si upajo pokazati svoj talent? Tudi če se bojijo, kaj bodo rekli drugi?
4: Ko sem bila še v najstniških letih, sem imela vedno to nekak bremzo, joj, kaj bojo pa drugi rekli, če jaz začnem pet, če se jaz začnem malo izpostavljati. Moj edini nasvet je to, da sledite svojemu srčku, srček nosi pravo pot, ne glede na to, kaj pravijo, ker na konc dneva si ti sam sabo, ne z ljudmi.
0: Kaj lahko obiskovalci Šentjurfesta pričakujejo od Borjane? Bolj učiteljsko urejen nastop ali popoln glasbeni odklop?
4: Absolutno, ampak sicer glede na to, da bo ogromno mojih dijakov, da je bojo tudi prišli v prve vrste, bom jaz imela največ treme do zdaj, verjetno, ja, koliko se spomnim iz zadnjega Šentjurfesta, ampak mene to res še bolj napumpa, ko so moji otroci tam, ko vidim tiste učke, ko pojajo z mano, da imam eno tako res veliko mlado podporo in zagotovo lahko pričakuje še več kot na ostalih koncertih.
0: Borjana, se veselimo tvojega nastopa in se vidimo v petek 18. septembra na Šentjurfestu. Čau!
4: Tako, hvala lepa, čau!
2: Davorjevih unikatnih 5.
3: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: What's up in Štajerski val, 22 minut čez sedmo na Štajerskem valu. Samo povem, danes je 3. september, jutri smo 4. prvi petek meseca septembra. To pa pomeni, da samo 15 dni oziroma jutri 14 dni ostaja do največje čage na Štajerskem, to pa itak veste kaj je.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zvir.
1: Nastja Gabor.
2: Ih Divji.
1: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
1: Burjana.
2: Ansambl Pik.
1: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
1: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Petek, 4. september, gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečela v hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
5: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
10: Vabljeni na praznovanje občinskega praznika in 60-letnice turizma v Podčetrtku. V petek 4. septembra ob 19. na gradu Podčetrtek. Zabavali vas bodo Natalija Verboten in Show Mix Band. Okrepčali pa se boste lahko tudi z brezplačnim pečenim volom in nazdravili s kozarcem županovega vina. Vstop je prost.
11: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Eros Ramazzotti, Tina Turner in Štajerski val. Ja, kot kaže, bo danes sonce počasi prevzelo glavno besedo. Po nekoliko bolj oblačnem začetku nas čaka lep dan s temperaturami do 30 stopinj. Tudi petek ostaja sončen, v soboto pa bo na nebu nekaj več dogajanja, sprva bo vreme še jasno, popoldne pa lahko tudi kaj dol prileti. Govorim o kakih dežnih kapljah, ne plohe in nevihte so možne.
1: Pri prvi osnovni šoli v Rogaški Slatini ste opazili policijsko kontrolo, bodite pozorni in previdni. Kolona vozil je na relaciji Laško-Celje od Košnice naprej zaradi jutrne prometne konice. Gneča prav tako na Štajerski autocesti od Lukovice proti Ljubljani. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Točno pol osmih je na uri četrtek, danes 3. september. Ja, upam, da ste se že navadili šolskega zvonca, ne?
0: Avo, ja. Zvonce se hitro navadiš, problem so bolj očitli, ne? To lahko dobro povez prve roke. Ampak tudi teh se s časom navadiš, ne?
1: In tudi v nadaljevanju bo nekomu zazvonilo. Če ste se prijavili seveda v našo nagradno igro, imejte telefon nekje pri roki.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Štajerski val.
2: Štajerski val.

0: Dve legendi, Paul McCartney in Michael Jackson. Sej, sej, sej, Štajerski val poslušate, 9 minut je čez pol osmo.
1: Hej, baby!
0: Ja, hej. Hej, enemu bomo rekla hej v nadaljevanju, sploh če ste se prijavili v našo nagradno igro, imejte telefon pri roki.

0: Bruce Channel, Hey Baby in Štajerski val, 7:41 je na uri, dobro jutro pa želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Evo, jaz, kot sem že povedal danes enkrat, če bi se prijavil našo nagradno igro, moje jutro se lahko začne, ko vem, kaj bi napisal.
1: Veš, kaj bi napisal?
0: Ja, ko ugasnem, milijon ti dremeš, porka, duš, dremeš in pa vse posporči, stoja.
2: Super muska na Štajerskem valu.
3: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
4: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: Pač ne.
1: Ja, še vedno se lahko prijavite v našo nagradno igro preko naše spletne strani starskivaj.si, potem pa vas z neke sreče pokličemo.
0: In malo preverimo jutranje rutine in koliko dremežev ima poslušalka Valerija. Tudi to naj bo zanimalo. Valerija, dobro jutro.
1: Jutro, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Valerija, kam sva poklicala?
5: V Bistrico ob Sotli ste poklicali.
1: V Bistrico ob Sotli. A ste imeli ponočke drža ali ne?
5: Ja, celo je bil, ja.
0: Pasalo, ne? Men ful paše spati ob deževnem vremenu ponavadi. Valerija, kak ste vi kaj z dremeži? A imate ful velik dremeže zjutri, ko se zbudite?
5: Ne, samo enega in ta je za dosti.
0: Prva budilka, se vstanete pa začnete dan.
5: Tako, pa piti miško.
0: Ok, kakšne pa so kaj vaše te jutrenje rutine, da slišimo?
5: Ja, zjutri pač, ko se vstanem, je treba pač otroci v šolo, najprej to, zdaj, pol se v zunih porihta, pa tako sem napisala, ko sem se prijavila, ne, pač, da se skuham kapučino, pa če se reda, da ga spijemo, božje miro, po tišini.
0: Božje miro in tišini.
1: Ja, veš, in ta odgovor na je tudi tak zelo prevzel, sploh ta zadnji del, ne, v božje miro in tišini, mislim, to si vsi starši res želimo, ne.
5: Ja, če gre za tudi prej, ko so lepo čitnice šlo skozi, no, ko so otroka malo gled spala, ampak zdaj pa dejansko v šoli sta, sam si doma, počudeš, da sam doma, to še najbolj fajn. Ampak ja, no, tist, da imaš vse malo miru pa tišine, pa še.
1: No,
0: jaz še vas ne zastopim, še vam premale otroke, ampak mislim pa, da kolega Davor to dobro razume, ne?
1: Dobro. Zelo dobro. Valerija...
5: Ja, razumeta.
1: Razumeva. Skratka, vaš je Gorenjev
0: kavni mlinče.
1: Ja,
0: iskrene čestitke.
5: Super. Najlepše hvala.
0: Da bo tisti božji mir še bolj božji, ne, ko bo božansko dišalo po sveže zmleti kavi. Ne.
5: Tako.
1: Lepo se imejte, lepo zdrav v Bistrico ob Sotli in pa seveda, če ne prej, se vidimo na vaši kozjanski jabki, ne?
5: Tako. Najlepše hvala tudi vama.
0: Hvala, okay, srečno, čau, lep dan.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
3: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
3: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Štajerski val.
6: Štajerski val.

0: Brian Adams in Melanie C. na Štajerskem valu. 9 minut pred 8, gremo na ceste.
1: Radarsko kontrolo ste opazili pri prvi osnovni šoli v Rogaški Slatini, torej pri železniški postaji. Potem v Lesičnem pri Krožnem je policijska kontrola, smer Kozje vas lahko ustavijo modrobeli. Bodite pozorni na Štajerski avtocesti, kjer ste me opozorili na Provido na relaciji Domžale Ljubljana. Kolona vozil pa je že na relaciji Laško Celje od Košnice naprej zaradi jutranje prometne konice. Previdno tudi na Štajerki od Lukovice proti Ljubljani, tudi tam je že gneča zaradi jutranje prometne konice. Potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Strpno v okolici šol in pa vrtcev. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
5: Tek in pohod na Resevno. Sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane. 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
9: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
8: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija. Pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
9: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festivjal, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Benson Bone, Mystical Magical in Štajerski val, 8 je na uri.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Kako si, Nataša?
2: V redu.
1: Si vstala z levo, z desno nogo?
2: Ne vem, z desno.
1: Ok, super, po nasmehu so dečeli.
0: Ok, verjetno se večini šolarjev zdi, da vstajajo z levo nogo, glede na to, da je pred nami oziroma zdaj že skor konc prvega šolskega tedna, novega šolskega leta, verjetno tudi v tem, kaj je v novicah.
2: Ja, tako je, nekaj bomo povedali o spremembah učnih načrtov, pa tudi seveda o tem, da še vedno primankuje učiteljev.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
4: Korenje.
5: Štajerski val. Novice.
6: V šolah so z novim šolskim letom zaživele številne novosti. V osnovnih šolah imajo v prvem, četrtem in sedmem razredu prenovljene učne načrte. Večji poudarek je na znanju, ki ga otroci lahko uporabijo v praksi. Spremembe so tudi v poklicnem in strokovnem izobraževanju, saj želijo poklicne programe bolj približati potrebam gospodarstva in trga dela. Pomankanje učiteljev pa ostaja eden od večjih problemov v šolah. V srednjih šolah je problem še večji, ker potrebujejo tudi strokovnjake iz gospodarstva, pravi vodja aktiva ravnateljev celjskih srednjih šol Iztok Leskovar.
7: To so elektrotehniki, strojniki in tam je pa še zadeva toliko težja in informatiki. In vsi vemo, da to so vsi kadri, ki so danes v gospodarstvu izjemno cenjeni in izjemno tudi dobro plačani. Ljudje nam bežijo iz šolstva, si tudi mi pomagamo z študenti.
6: Glavni razlog za pomankanje učiteljev so nizke plače učiteljev začetnikov. O začetku novega šolskega leta smo govorili včeraj o oddaji Pogled, ki jo lahko poslušate na naši spletni strani. Na šentjurskih cestah pa se je leto zgodilo 170 prometnih nesreč, kar je 20% manj kot v enakem obdobju lani. Zgodile pa so se 3 prometne nesreče s smrtnim izidom, lani pa 2. Kot najbolj ogrožene skupine izstopajo pesci in vozniki enoslednih vozil. Policisti v prvih dneh novega šolskega leta sicer okolici šoli izvajajo poostrene nadzore hitrosti. In še k politiki, odbora Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije bosta danes na nujni seji obravnavala spremembo zunanje političnega stališča Slovenije in nedavno blokado skupne izjave Evropske unije. Z njo bi obsodili širjenje izraelskih nezakonitih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Sejo so zahtevale opozicijske poslanske skupine Svobode, Levice in SD, ki pričakujejo jasen odgovor, zakaj je Slovenija preprečila poenotenje držav članic Evropske unije pri obsodbi potez Izraela. Opozicija meni, da ima ta odločitev resne zunanje politične posledice.
8: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Danes nas sprva čaka še nekaj oblakov, čez dan pa sončno vreme in temperature od 26 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo ponovno več oblakov, jutri bo tako vreme pretežno jasno, v soboto pa napoved prav tako ostaja jasna, popoldne sicer nekaj več oblakov, možno pa bo tudi kakšna ploha in nevihta. Še aktualne temperature, 17 stopinj imamo v Ljubljani na Ljubečni, 18 v Tepanju, v Framu in v Gorici pri Slivnici.
1: Bodite pozorni, če ste za volanom v Lesičnem, pri Krožnem je policijska kontrola, radarsko kontrolo ste nedolgo nazaj opazili v Rogaški Slatini in sicer pri železniški postaji pri prvi osnovni šoli v Rogaški, previdno tudi na Štajerski avtocesti, kjer je provida na relaciji Domžale Ljubljana, je pa zastoj zaradi jutrene prometne konice že proti mestnim obvoznicam in opadnicam. Kjerkoli ste, uživajte v vožnji, karkoli vas preseneti, pa mi to povejte. Previdno tudi v okolici šol in pa vrtcev. Srečno!
5: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
9: Štajerski val.
10: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
9: Moje jutro.
0: Dobro jutro. 4 minute so čez 8. Četrtek je danes 3. september in v nadaljevanju bomo vsi skupaj malo odprli koledarje.
1: Ja, preverili bomo namreč datume, ki jih otroci vejo na pamet, starši pa jih imamo najraje. Radi pravočasno zapisane v koledarju.
0: Več v nadaljevanju.

0: Take that in Štajerski val, poslušate, dobro jutro, Žliva, Laura in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 12 minut čez 8 je, zdaj pa tak, čeprav se je šolsko leto komi začel, ne, sva z Laurekom v roke vzela šolski koledar, ker dobro je vedeti, kdaj imajo šolari počitnice, da se lahko čim prej tudi starši uredimo dopust.
2: Mislim, ti komi izborja pa sanjaš o novem dopustu,
1: se to sveče, tega ni videla.
0: Lauro, to so stvari, ki jih je treba planirati, vse boš videl v svojem času.
1: Ok, verjamem. Zdaj, če pogledamo te počitnice, šolari bodo prvič odšli na počitnice v ponedeljek 26. oktobra, takrat se začnejo jesenske počitnice oziroma krompirjeve in te bodo trajale do 30. oktobra.
0: Potem sledijo novoletne počitnice, te se začnejo v petek 25. decembra in trajajo do 2. januarja, ker je pač vmes še vikend, ne, so potem otroci nazaj v šoli ponedeljek 4. januarja.
1: Če gremo še naprej, zimske počitnice so kot vemo razdeljene po regijah, od 15. februarja bodo počitnice uživali na vzhodu, od 22. februarja pa še na zahodu.
0: In že smo pri prvomajskih počitnicah, 27. april je datum začetka in 2. maj datum konca.
1: In zdaj še dan, ko se šolsko leto konča, ne?
0: Ok, zdaj o zadnjem dnevu verjetno res ne bova, glede na to, da se je novo leto oziroma šolsko leto komi začenja.
1: Ja, glej, veš, da bomo povedali, ne, kdaj bo konc tega. Zadnji dan šole bo v četrtek, 24. junija 2027.
0: Opa! Torej, ja. Dva dni po mojem rojstnem dnevu.
1: Torej, jemo v sredo, ali torej, že drugo leto?
0: V sredo in torej.
1: V sredo in dragi poslušalci, vi ste priča. Če ne bomo dvakrat jedli, jaz ga bom rit brcno, obljubim.
0: V torej kruh.
1: Ja, ja, ja, se tak bo na koncu. Nič ne bo.

0: Eric Clapton in čutna, čustvena Tears in Heaven na Štajerskem. Malo 21 minut čez 8. Čas za skok na ceste, Davor.
1: Skok na ceste?
0: Ja, lej, boš verjetno kje druge skakati, samo trenutno gremo na ceste.
1: Dobro, previdno, če ste za volanom, radarska kontrola je v Slatni pri železniški postaji, torej pri prvi osnovni šoli, potem v Lesičnem, pri Krožnem so modro-beli, smer Kozje vas lahko ostavijo, pa na relaciji Šempeter Žalec, prav tako policijska kontrola, policiste ste opazili tudi v Ivanci smer Vojnik, če ste na Štajerski avtocesti, pa previdno na relaciji Slovenske Konjice Maribor ste opazili provido. Hvala, ker mi poročate in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
4: Odpeljem te skupaj nikam na liče.
2: Nika Zorja.
5: Si nekje, še skrivno poko srce.
2: Burjana.
6: Name bom, bom odrinil svojo noč.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
7: Praznik občine Rogatec. Praznimo skupaj ta petek 4. septembra ob 19. s SOS kvintetom v prireditvenem šotoru pred občino. Vstop je prost. Vabljeni.
8: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
9: Petek 4. september. Gasilska veselica. PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečela v hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
11: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Pred nami je lep in topel četrtek, čez dan bo sončna in do 30 stopinj, zvečer pa se bo oblačnost ponovno povečala. Jutri bo tako pretežno jasno vreme, podobno pa za zdaj kaže za večji del sobote.
1: V Rogaški Slatini pri železniški postaji, torej tam, kjer je prva osnovna šola, ste opazili radarsko kontrolo. Radar nedolgo nazaj opažen tudi v Lesičnem, smer Kozje vas lahko ustavijo. Potem previdno na relaciji Žalec Šempeter, kjer je prav tako radarska kontrola. Radar ste opazili tudi v Ivanci, smer Vojnik. Nedolgo nazaj pa ste poročali o policijski oziroma radarski kontroli, ki pa je na Štajerski avtocesti na relaciji Slovenske Konjice Maribor. Previdno na Štajerki od Lukovice proti Ljubljani. Je zastoj zaradi jutranje prometne konice, okvarjeno vozilo pa še vedno ovira promet na Štajerki med Lukovico in Blagovico smer Maribor. Če ste za volanom, strpno v okolici šol in pa vrtcev. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol deveto je, četrtek je 3. september in ja, verjetno bomo počasi padli nazaj v staro rutino, budilka in laufarija levo, desno.
0: Ja, glede na to, da je že četrtek, jaz mislim, da bi mogli že biti malo otečeni, ne?
1: Ja, otečeni že, mogoče navdušeni nad zgodnim stanjem, pa še ne.
0: No, zato vam lahko mali petek, pa tudi naslednje dni z nekaj sreče in predvsem izvirnosti polepšamo mi.
1: Kako, zakaj in kaj morate narediti? Vse to v nadaljevanju.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Štajerski val.
2: Štajerski val.

0: Roxette in Štajerski val, 9 minut čez pol deveto. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, še vedno vas sprašujemo, moje jutro se lahko začne ko? Ko kaj, dajte nam tole napisati na prijavnem obrazcu štajerskival.si.
2: Super muska na Štajerskem
3: valu. Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
4: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Moje jutro se začne, ko... Tudi jaz ugasnem prvi dremež, jaz imam netrino.
0: A imaš tak?
1: Ja, imam.
0: Pa te na pol ton nazaj tak poknejo, kak bi spo.
1: Ja, valjda da me, sam ko veš, da je treba iti na šiht.
0: Ko veš, kdo te čaka ja, v studiju, ne? Mislim pa jaz vedno, ne, tu pripravljen, vedno pred tabo, ne.
1: Kakšen odgovor pa imate vi? V našo nagradno igro se lahko prijavite preko naše spletne strani, stajskival.si, potem pa vas z neke sreče pokličemo.
0: Če vas pokličemo, malo poklepetamo vaši jutranji rutini, malo se pohecamo, pa brez hecanja podarivamo novi kavni mlinček Gorenja, nič takega ni. Valerijo iz Bistrice ob Sotli sva že presenetila v tem jutru. Kakšne pa so kaj vaše te jutranje rutine, da slišimo?
5: Zjutraj pač, ko se vstanem, je treba pač otroci gre v šolo, najprej to, zdaj pol se v zunih porihta, pa tako sem napisala, ko sem se prijavila, ne, pač, da se skuham kapučino, pa če sreda, da ga spijemo, bože miro, po tišini.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
6: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
6: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
7: A

0: Zasedba v UEM in Štajerski val 8:48 je na uri, čas je za nasvete šoping.
1: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje se vključi.
1: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
5: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Največji Stradivarius.

0: Najväčší festival pikantné hrane. Šmarský Chili and Barbecue Fest u Šmáriu pri Ježiach. U sobota 5. septembra od 12. ura na Frej. Več na ljubiteli cilija pikasi.
1: Uroš in Tjaša v sob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
2: Za lepoto vsedni.
3: Aparati za osebno njego Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Bodi z nami i njih poslušaj.
1: Štajerski val.
0: Radi imamo hite.

0: Dvajalci, ura bo 9, čas je za novice. Nataša Leskošek je z nami. Nataša, servo, zdravo.
1: Dobro jutro oziroma dober dan.
0: Kdaj si nazadnje bila na kakšnem dobrem koncertu, recimo v tem stilu kot mi dvajalci?
1: Že nekaj časa ne, no, bila sem na par drugih. Serčič, Joker out.
2: Ona hodi bolj mlade, pede gledat, veš da.
0: Ja, mi dvajalci so pa kaza, omi kaj, kaj? Jaz se zdaj oni.
2: Gremo mi rajš k novicam, da vidi je. Dobar dan.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
4: Korenje.
5: Štajerski val. Novice.
1: Mestna občina Maribor namerava v Bresternici vzpostaviti skupnostni center za demenco, ki bo zagotavljal celostno podporo osebam z demenco in njihovim svojcem. V ta namen bodo obnovili stavbo nekdanje podružnične šole, na nepozidanem zemljišču zraven pa naj bi zgradili hišo hospic. Projekta se namreč dopolnjujeta. Prostore za center za demenco bodo uredili do konca leta 2028 na vzpostavitev hiše hospic. Spic pa računajo v letu 2030. Nadaljujemo v Celju, kjer se danes začenja prvi festival plesnih intervencij v mestni prostori, ki bo v mesto pripeljal plesne intervencije, predstave in video instalacijo. Pripravili so ga v društvu Kultivarnica, z njim pa želijo sodobni ples približati vsem generacijam oziroma vsem, ki jih ples zanima. Večina dogodkov bo v obliki sprehodov skozi mesto, razlaga predsednica društva Sabrina Železnik.
6: Se pravi, da se bo trasa začela v enem delu mesta, na primer mestnem parku, in potem potovala po različnih ulicah do recimo nekega trga. Tako bodo v bistvu obiskovalci skupaj z ustvarjalci zbirali poti skozi mesto, se odzivali tako na neke lepe arhitekturne in naravne momente mesta, kot tudi morda na kakšne gradbiščne projekte, ki trenutno potekajo.
1: Festival se danes začne s plesno intervencijo strukture odmevanja na ploščadi pred kavarno Cankarjeva v Celju ob 18. In še dobra novica iz sveta športa, dva dni po operaciji ključnice je naš najboljši kolesar Tadej Pogačar že prejel odpustnico in zapustil bolnišnico v Barceloni ter se odpravil domov v Monako. Vseeno je preostanek njegove letošnje sezone malo verjeten. Že konec septembra bi moral v Montrealu braniti mavrično majico, kjer je nameraval izenačiti rekordni niz trikratnega zaporednega svetovnega prvaka Petra Sagana.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Super dan je pred nami, vsaj kar se tiče vremenske napovedi, sončno bo s temperaturami od 26 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči nas sicer čaka ponovno več oblakov, jutri bo tako vreme pretežno jasno, v soboto pa napoved prav tako ostaje jasna, popovdne sicer nekaj več oblakov, možno pa bo tudi kakšna ploha in nevihta. V tem trenutku 18 stopinj v Mozirju, 19 na Taboru in na Lopati, 20 stopinj v Podčetrtku in v Slovenski Bistrici.
0: V Rogaški Slatini pri prvi osnovni šoli, torej tam, kjer je železniška postaja, ste opazili radarsko kontrolo. Policijska kontrola pa je pri krožnem v Lesičnem smer Kozje. Ali modrobeli še vedno vztrajajo, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno.
5: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
4: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
2: Glede na to, da so 3 minute čez 9, lahko rečemo dober dan, ne?
0: Ja, dober dan.
2: Četrtek, 3. september je danes in v nadaljevanju po dveh brez pauze slišite eno izmed najbolj energičnih pevk pri nas.
0: Ja, da punca res poka od energije, pa boste lahko slišali tudi 18. septembra na Šentjurfestu. Mi se že intenzivno pripravljamo. Mm-hmm. To je petek, tako da dajte si rezervirati ta datum, ne? Mi že odštevamo.
2: Smo tudi že ogreti.
0: Smo ogreti, veliko nastopajočih bo, razkrivamo jih počasi. Malo spremljite našo Facebook stran, pa spletno stran stajerskival.si. Skratka, zdaj, kar je pomembno v tem trenutku, pa je to, da bo ena izmed teh pevk v nadaljevanju odgovarjala na mojih unikatnih pet vprašanj.

0: Bruno Mars, Count on Me in Štajerski val, 12 minut je čez 9. Dobar dan.
1: Dobar dan, pa tudi seveda Burjani, ki odgovarja na unikatnih 5 vprašanj.
0: Unikatnih?
1: Unikatnih.
0: Unikatnih, to si ko nova horica.
1: Unikatnih.
0: Dober si, dober.
2: Davorjevih unikatnih 5.
3: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
1: Z mano je pevka, ki dobesedno polka od energije. Svojo energijo pa bo delila tudi z nami v petek 18. septembra na Šentjur Festu. Burjana, zdravo, servus.
4: Zdravo, servus, ja.
1: Burjana, na odru si pevka v šoli učiteljica. Kje je zdaj več treme?
4: Največjo tremo sem imela, ja, res, po dolgem času, ko je bil prvi šolski dan, ampak to je tista trema, ko moraš otroke malo sprašati, če so kaj naredili domače nalogo, če so ponovili čez počitnice, pa veš, da bojo vsi rekli, da ne. To pa nastane malo nerodna situacija, ko ne veš, kaj bi naprej vprašal. Ampak kar se tiče pa odrov, pa glej, ja, imam, še vedno imam tremo, ko stopim gor, mora biti malo tega.
1: No, če bi morala izbrati eno svojo pesem, s katero bi danes opisala svoj učiteljski vsak dan, katera bi bila?
4: Zagotovo Narišem ti svet, ker je bilo zelo tak pestro pa pisano, da so same barve in sploh ne vem čas, ki se me drži za naša glava.
1: No, pred učenci moraš biti avtoriteta, na odru pa želiš biti čim bolj sproščena in svoja, ne? Je težko preklopiti iz učiteljskega v odrsko Burjano?
4: Zdaj, da sem jaz neka huda avtoriteta, ne morem glih reči zaradi tega, ker vseeno jaz sem veterinarka v prvi vrsti, ki pač poučujem bodoče intelektualce in nekako vedno probam jaz bolj se približati njim kot mentor za življenje, pa za veterino. Moji dijaki vedno pravijo, da sem skoraj ista na odru kot pa profesor. Pa evo.
1: Glede na to, da si veterinarka, katero žival imaš najraje?
4: Pa ne morem se zdaj jaz odločiti za eno žival, jaz sem res rada čisto vse živali, tudi muhe, razen komarjev, evo, to mogoče ne. Drugače pa vsaka živalca je posebna in ima tako posebno mesto v mojem srčku.
1: No, Šentjur Festa se bodo zagotovo udeležili tudi mladi. Kaj bi jim kot učiteljica in hkrati glasbenica rekla o tem, da si upajo pokazati svoj talent? Tudi če se bojijo, kaj bodo rekli drugi?
4: Ko sem bila še v najstniških letih, sem imela vedno to nekako bremzo, joj, kaj bojo pa drugi rekli, če jaz začnem pet, če se jaz začnem malo izpostavljati. Moj edini nasvet je to, da sledite svojemu srčku, srček nosi pravo pot, ne glede na to, kaj pravijo, ker na konc dneva si ti sam sabo, ne z ljudmi.
1: Kaj lahko obiskovalci Šentjur Festa pričakujejo od Burjane? Bolj učiteljsko urejen nastop ali popoln glasbeni odklop?
4: Absolutno, ampak sicer glede na to, da bo ogromno mojih dijakov, da je bojo tudi prišli v prve vrste, bom jaz imela največ treme do zdaj, verjetno, ja, koliko se spomnim iz zadnjega Šentjur Festa, ampak mene to res še bolj napumpa, ko so moji otroci tam, ko vidim tiste učke, ko pojajo z mano, da imam eno tako res veliko mlado podporo in zagotovo lahko pričakujem še več kot na ostalih koncertih.
1: Burjana, se veselimo tvojega nastopa in se vidimo v petek 18. septembra na Šentjur Festu. Čau!
4: Tako, hvala lepa, čau.
2: Davorjevih unikatnih 5.
3: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Shania Twain in Štajerski val, 22 minut čez 9, 8 jih je ostalo do 9:30, po domače povedano, Davor in Loro pa še vedno želiva. Dober dan.
1: Ja, dober dan. Zdaj pa tako, da boste imeli dober dan, mogoče sodelujete v naši nagradni igri, za vas imamo kavni mlinček podjetja Gorenje. Prijavite se preko naše spletne strani štajerskival.si, naloga pa je zelo enostavna.
0: Nas samo zanima stavek, ki bi ga vi dokončali, torej moje jutro se lahko začne, ko... Potem pa vi nadaljujete. Ogromno odgovor je recimo, ko zadiši po prvi jutranji kavi, ko prižgem Štajerski val in podobno. Zdavljam pa še čakava, kak bolj unikatni. Jaz sem recimo v začetku tedna rekel, da se moje jutro lahko začne, ko ga dam not.
1: Ja, ampak on je mislil sir v toast.
0: Toast, ja, pa, ja. Pa toast v toaster, ne. Dajte napisati, sej, tu ni zavorno. Sej, če bo pa kaj takega, pa ne bomo povedala, ne.
1: Dej, prijavite se, ja.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
3: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
3: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Štajerski val.
2: Štajerski val. Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta skupina Vzrok.
4: Da je zbežala in zakričala, da sem budala, veče pa ni.
2: Nina Doneli.

0: Zlata žila.
1: Žereber vibri me, zmeno fajn pocaka se, odi prosim te.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjur Fest 2026.
3: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Praznujte z nami 10 let fontane piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romih. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku fontane piv. Dobimo se pri fontani.
5: Za čist in bleščeč dom.
6: Aparati za čiščenje Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
8: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
9: V soboto 5. septembra ob 17. vabljeni na srečanje ljudskih pevcev in godcev na Kozjanski domačiji v Dobju. Vstopnine ni.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: lahko.
1: Nova žirantka šova Slovenija ima talent, Alja in moja pesem. Ba je pa šova še ne bo, to je sin.
2: Žal.
1: Ja, pa je posneli se ga, pa so rekli, kao, da jim to za program ne gre, pa da kao spomladi, ne.
2: Mislim, zakaj se pa je tako velik pomp dela?
1: Pitaj Boga.
2: Praša njih, ne?
1: Ja, pitaj Boga. Skratka, danes bo sonca, če gremo k vremenu, čez dan vse več, temperature prav tako prijetne od 26 do 30 stopinj. Tudi jutri bo vreme pretežno jasno, v soboto pa bo popoldne malo bolj zanimivo, možne bodo posamezne plohe in nevihte.
2: Previdno, v Lesičnem smerkozje ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli, ali modro-beli še vedno ustrajajo, dobite me na brezplačnem telefonu. Je pa zastoj še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za 10 minut, okvarjeno vozilo pa ovira promet na pomurski avtocesti pri Zlatoličju, smer Ptuj, srečno.
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
4: Štajerski val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
2: Dobro jutro, dober dan.
1: Dobar dan.
2: Minuta čez pol deseto je, četrtek je 3. september. Ja, upam, da ste se že navadili na šolski zvonec.
1: Ja, po mojem mnenju se zvonca hitro navadiš, problem so bolj učitli, ne, ampak tudi teh se s časom navadiš, ne, razen, če se kjer mu sedeš v želodec, tistega se pa ne navadiš, no.
2: Zdaj pa tako je, tudi vam lahko zazvoni telefon, ne, če se seveda prijavite v našo nagradno igro za kavni mlinček podjetja Gorenje, koga sva klicala, kaj je potrebno narediti, vse to slišite v nadaljevanju.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
4: Štajerski val.
3: Štajerski val.

0: Newton, najlepša pesem na Štajerskem valu, 9 minut čez pol deseto, nimamo samo najlepših pesmi, imamo tudi najlepše nagradne igre.
1: Super muska na Štajerskem valu.
2: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
3: Najprej prebudi sebe.
2: Kava.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
4: Ja, pravijo, da je najboljša kava takrat, ko zmleješ zrna, ne?
0: Ko je frišna?
4: Ja.
0: Kak to diši, kaj si
4: Mislim,
0: ti,
4: Mislim, vi lahko pridete do najboljše kave, kajti za vas imamo Gorenje v mlinček za kavico, ampak vse, kar je potrebno za začetek narediti, je, da se prijavite preko naše spletne strani stajerskival.si, potem pa seveda nadaljujete stavek.
0: Moje jutro se lahko začne ko...
4: Ko, kaj?
0: Točno to. To vi dopišete sem pa tja. Vam pa povem samo eno štorijo. Mi smo imeli en star Gorenjev mlinček za kafe. Mleli smo kavo, oziroma stara mama je takrat mlela kavo. To se spomnim. Pol je pa fotar enkrat čili mlel notri. Ne? In pač pol je stara mama še kar enkrat kavo zmlela in tisti mlinček ni bil pol več za kavo. Jaz vam sam povem, prijavite se v našo nagradno igro, da se vam ne zgodi to, kar se je Sadekom zgodilo doma. Sicer pa mlinček si v tem jutru že prislužila Valerija. Valerija je iz Bistrice ob Sotli. Kakšne pa so kaj vaše te jutrenje rutine, da slišimo?
5: Zjutraj pač, ko se vstanem, je treba pač otroci gre v šolo. Najprej to, zdaj pol se od zunih porihta, pol pa tako sem napisala, ko sem se prijavila, ne, pač da se skuham kapučino, pa če sreda, da ga spijemo, bože miro, po tišini.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
6: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
6: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje. Štajerski val.

0: Stargazing in Štarski val. 12 minut je ostalo do Katje Žolgar.
1: To se pa lepo sliši. Ja. Samo 12 minut.
0: Samo 12 minut je zbavi po Katje Žolgar.
1: Ampak jaz sem že tu, fanta. Veste, pač časih mi gre mal na otročje.
2: Ja,
1: in,
2: časih.
1: Pusmo malenkosti, eno otroško presenečenje vam za vaju.
2: Kaj je to?
1: Dejmo si.
0: Kaj pa je to?
1: Ofnajta. Dej, odpri.
0: Puc, šumsko voče. Dej usta. Šumsko voče, to so gozdni sadeži, ne?
2: To je neka kemija, no.
1: Kaka kemija, dej usta
0: zelo. Kata je kisnina, potem peče, ne, malo je refluks. Kaj se to v usta tam?
1: Kaj se ruje? Se čuje?
0: O, kakaj to.
1: Se čuje? Ha?
0: Kaj pa zdaj delam?
1: Pa poka, no!
2: Poka, je,
0: bote, poka.
1: Je pa usta ofnaj.
0: Ne, pa me na, poka, majke mi. Ne, prije.
1: Kaj imaš hin?
2: Pa malo ti poka, je to dol.
0: Ja, spesak. A pa res poka.
1: Ha?
2: To je pa spominno

0: Troško.
1: Ne, ne.
0: Ok.
1: No, uglavnom.
0: Pokalo bi tuto dobre muske, dobre energije. Bo, s vami, Katja. Kuka je slatko. Ne posmajte mi, enako. Da se slišimo zjutraj. Ok, šesti.
2: Pojezati to dobro. Adio.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
5: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
6: Ko spijem prvo kavo.
7: Ko so vsi oblečeni, umiti in čudežno, tudi obuti.
8: Ko ugotovim, kje so ključi.
5: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
7: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
5: Dopolni stavek.
7: Moje jutro se lahko začne, ko...
5: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
7: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
9: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. In pozor, do 11. septembra velja znižana cena predprijave. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
12: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane. 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
14: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
13: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staretom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
14: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
13: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna Branko Repnik, vinogradnik v Novi Gori nad Slovensko Bistrico, Kank pediatru, novosti v bistriškem zdravstvenem domu, 25 let društva kmetic Studenice, lovska družina Polčane zaznamovala 80 let delovanja, na bistriškem bazenu tudi vaterpolo. Vse to in še več najdete v novi številki tednika Panorama.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: The Pretenders in pa I Stand By You na Štajerskem valu ob 10. Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Kdo pravi, da se mi sosedi ne razumemo, ne? In celo povezujemo se na mostovih.
1: Tako, v nedeljo bo spet to srečanje, več po novicah.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Občini Podčetrtek in Zagorska Sela bosta v nedeljo obeležili 22. obletnico ustanovitve turistične cone Sotla, dolina izviro zdravja. Ob tej priložnosti se bosta na mostu prijateljstva Plavič Sedlarjevo srečala župana obih občin, na to bo sledil kulturni program. Župan Podčetrtka Peter Misja pravi, da s takšnimi prireditvami utrjujejo dobre medsosedske slovensko-hrvaške odnose.
5: Zelo dobro sodelovanje imamo z hrvaško stranjo kot vedno in verjamem, da bomo v naslednjih letih vsi skupaj znali speljati še dva projekta, ki se jih vsi želimo, to pa je obnova proge do Kumruca oziroma do Savskega Marofa in pa tudi ureditev Donarskega jezera, za katerega še nismo vrgli puške v koruzo.
1: Župan pričakuje, da se bo srečanje na mostu prijateljstva tudi tokrat udeležilo veliko ljudi z obeh strani meje.
5: Že 22 let se dobivamo na tem mestu, no lani smo malo spremenili koncept, tako da lani so bili na vrsti Zagorska Sela kot organizator, letos smo mi, občina Podčetrtek, in prav gotovo se bo tudi srečali v prvi vrsti prebivalci z obeh strani Sotla in pa seveda tudi kar nekaj političnih imen iz obeh strani Sotla.
1: Za obiskovalce pripravljajo tudi družabni program s kulinarično ponudbo. Na Ptuju pa začenjajo prenovo in nadgradnjo sistema izposoje javnih koles Pecikl. Tega bodo razširili, uporabnikom pa bodo poleg klasičnih prvič na voljo tudi električna kolesa. Mestna občina Ptuj je sistem izposoje javnih koles vzpostavila leta 2018. Trenutno ga sestavljajo 4 postaje, po prenovi bo 8. Sistem bodo tudi digitalno nadgradili. V Nepalu pa še naprej iščejo na stotine ljudi, ki so pogrešani po katastrofalnih poplavah, po katerih bodo morale oblasti na prizadetih območjih obnoviti približno 20 tisoč hiš. Oblasti zato iščejo varnejša območja, kamor bi preselili naselja in zgradili nove domove. Pri tem pa posebno pozornost namenjajo tudi ponovni vključitvi otrok v pouk tudi v začasnih šolah. Več kot teden dni po najmanj 22 tisoč otrok še vedno nujno potrebuje dostop do varne pitne vode, sanitarij in higienske oskrbe.
6: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: 24 stopinj imamo zdaj na našem koncu, sončen dan nas čaka, temperatura do 30. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države zmerno pooblačilo, jutranja temperatura od 11 do 16, jutri pretežno jasno, temperatura do 33. Poglejmo še na naše ceste. V tem trenutku brez posebnosti ste pa nazadnje v Šentvidu pri gasilskem domu opazili radarsko kontrolo.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Dobar dan tudi v četrtkovem dopoldnevu. 3 minute čez 10 so. Začenjamo naše druženje, seveda kako drugače kot z odlično muziko.

0: Anima, gremo. Otroci, še 5 minut.
1: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
2: Ko najdem otroke, ko so vsi oblečeni v miti in čudežno tudi obuti.
0: Ko že 3-krat zaupijem, vstani.
1: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
2: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
1: Dopolni stavek.
2: Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
3: Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
2: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečela v hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
5: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Ed Sheeran je bil tole z nami na Štajerskem valu. Mi smo pri vremenu, sončen dan nas čaka, temperatura danes do 30, jutri do 33 stopinj, smo pa zdaj tam na 26 na našem koncu. Na zadnje policiste ste opazili pri gasilskem domu v Šentvidu, tam so bili aktivni z radarsko kontrolo, z radarskim merilnikom, če so seveda aktivni še kje, bomo veseli vaših informacij na brezplačni številki našega prometnega servisa. Mi pa kot lični muziki v nadaljevanju.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Kaj prihaja, kar se muzike tiče, že čez nekaj trenutkov? Nina Pušler bo z nami in njen ta svet ne zna živet, z nami pa tudi zasedba Boston. In uspešnica More Than a Feeling. Čim več dobrih občutkov vam želimo v naši družbi. Ostanite.
2: Izbranih deset.
1: Izbranih deset. Štajerski val.
2: In najboljši hiti vseh časov.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Vsem želim uspešno novo šolsko leto. Naj bo šola prostor znanja in radovednosti, pa tudi prostor spoštovanja, varnosti in sodelovanja. Prostor, v katerem lahko vsakdo razvija svoje sposobnosti in išče svojo pot.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Gre za dodatna otroška igrala na območju ribnika Marof, ki so že postavljena.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook znajo odmevnejšimi novicami.
4: Trenutno se pričakujejo izplačila za škodo za leto 2025, ko je že v bistvu mesece traja nova kriza oziroma zdaj nerešljiva suša.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Največji Stradivari.

0: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših san. Dan Kuhan Šentjur. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Od slej po vsej Sloveniji.
1: Štajerski val. Nešto mi obećaj, da me ne izgubiš.

0: New Kids on the Block in pa Tonight na Štajerskem valu. Še nekaj trenutkov in ura bo 11. Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: A veš, da bomo cel lahko Trumpa vodnjak vrgli?
1: Ja, tako je, res
0: dobesedno.
1: Je, ker je zdaj na kovancu. Ne?
0: Ja, no, da ne bo pomote.
1: Ampak seveda, to je Trump, ni tako enostavno, ne bi smel biti, ker nekatere zakoni to prepovedujejo.
0: Ja, da so živi, ne, ljudje ja. Na kovancih. Ampak več o tem in tudi o projektih v občini Kozje, kakšno rečemo, v novicah, ki sledijo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Občina Kozje se pripravlja na obsežno naložbo v vodooskrbo. Obnovili bodo glavni vodovod med Kozjem in Podsredo, razširili vodovodno omrežje na območju Šelka pri Kozjem ter obnovili sisteme na območju Drenskega rebra, Dobležiča in Vrenske gorce. Kot pravi županja Milenca Krajnc, je javni razpis za izvajalca že odprt, na občini pa začetek del pričakujejo še ta mesec.
5: V sklopu tega projekta bomo aktivirali eno vodno vrtino, uredil se bo tudi vodohran in to je pravzaprav osnova za nadaljno širitev teh sistemov in pa zagotavljanja pitne vode našim občankam in občanom.
1: Projekt se letos sicer še ne bo končal.
6: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Pri vremenu smo v tem trenutku in sicer 26 stopinj imamo, sončen dan nas čaka, nekaj kopaste oblačnosti prihaja čez popovdne, temperatura pa danes do 30 stopinj. Poglejmo še na ceste, radar, tisti občinski, tisti trinožnik, simpatični pri osnovni šoli Rogatec v smeri centra je postavljen. V Šentjurju na železniški pa tehtajo tovorna vozila. Še dodamo kaj? Povejte.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami je Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi, pazite v življenju, na katere gumbe pritiskate, niso vedno vsi pravi.
3: Štajerski val z vami čez dan.

0: Benny King, Stand by me na Štajerskem valu. Skoraj 20 jih je že čez 11. Ne pozabite, Šentjurfest se bliža.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
3: Odpeljem te skupaj nikam na liče.
1: Nika Zorja.
4: Si nekje.
1: Burjana.
5: Res je lep in pisata svet. Bolj ga barvam, bolj si za...
2: Miran Ruda.
6: Mame bom, bom odrinil svoj moč.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
7: Tek in pohod na Resevno, sobota 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
2: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
1: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
2: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
1: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festivjal, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
8: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Kylie Minogue je bila v vaši družbi, Can't Get You Out of My Head. Ja, včasih se zgodi, da v našo glavo, v naše možgane, v našo misel pride vprašanje, na katerega pa odgovora nekako ne najdemo. No, tu smo mi.
1: Ali veš,
2: ali veš da?
1: Ali veš kako?
2: Ali veš zakaj?
1: Kdaj?
2: Kje?
1: Kdo?
2: Ali veš da?
3: Aha.
0: Zadnjič slišim en zanimiv pogovor, ko je sicer mlajše bitje, ne, na vlaku spraševalo, mislim, da je bila babica. Babi, zakaj so listi jeseni drugačne barve? In pa sta modrovala in babi poskušala odgovoriti levo in desno. In pa se pač vprašam tudi sama, sem res, kaj je to? Kaj se zgodi, da se listi obarvajo? In seveda sem šla po odgovor. Dušan Debenak, gozdar, ki točno ve, zakaj.
4: Razlaga je v tem, da zeleni listi, ki so nekakšne tovarne, ki delajo nam organsko hrano, vsebujejo v svoji sestavi drobne delce, pigmente imenovane klorofil. Ta klorofil se nahaja v kloroplastih, to so takšne sončne celice, modri in rumeni del sončne svetlobe akumulirajo in spreminjajo CO2 in pa vodo v glukozo, v eno obliko sladkorja, medtem ko pa zeleni spektr sončne svetlobe oddajo nazaj, zato vidimo to mi zeleno barvo. Ker se pa na jeseni dan krajša, se klorofil ugaša, začne propadati. In na dan pridejo druge barve, pigmenti, ki so v listu prisotni, ampak zaradi intenzivne zelene barve nevidni. In takrat listi dobivajo rumene, oranžne odtenke, ker se pa še dnevi še krajšajo, se ustvarjajo novi pigmenti, to so pa rdečkaste barve. To se pravi, vse te barve so v bistvu, ki jih mi vidimo, so tisti del sončnega spektra, ki jih rastlina odbija, jih ne usrkava. To se pravi, zmotno je mišljenje, da zeleno barvo klorofil usrkava, ne, zeleno barvo odbija, zato mi vidimo zeleno.
0: In zdaj vemo, imamo odgovor.
1: Ali veš? Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimive vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
3: Aha. Štajerski val.
0: Tako da zdaj jeseni, ko bomo občudovali vse te krasne barve, bomo vedeli tudi, zakaj je temu tako oziroma kako pride do te čarobne palete jesenskih barv. Umazane misli in Joker out pa v vaših ušesih v tem trenutku na Štajerskem valu.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Največji festival pikantne hrane, šmarski Chili and Barbecue Fest v Šmarju pri Jelšah. V soboto, 5. septembra od 12. ure naprej. Več na ljubitelicilija.si.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: The Weeknd, Save Your Tears. Na Štajerskem valu upam, da ni prevelika količina solz prisotna v teh dneh, ne? Predvsem pri vrčevskih otrocih, mislim, no, tisti v prvem pa mal više, pa pač več ne jočejo, ne? Ko je treba iti od staršev po nova znanja. Mi zdaj odhajamo po novice in informacije. Snežana Prebil bo z nami.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. V šolah so z novim šolskim letom zaživele številne novosti. V osnovnih šolah imajo v prvem, četrtem in sedmem razredu prenovljene učne načrte. Večji poudarek je na znanju, ki ga otroci lahko uporabijo v praksi. Spremembe so tudi o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Se želijo poklicne programe bolj približati potrebam gospodarstva in trga dela. Pomankanje učiteljev pa ostaja eden večjih problemov v šolah. V srednjih šolah je težava še večja, ker potrebujejo tudi strokovnjake iz gospodarstva. Pravi vodja aktiva ravnateljev celjskih srednjih šol Isto Kleskovar.
5: To so elektrotehniki, strojniki in tam je pa še zadeva toliko težja in informatiki. In vsi vemo, da to so vsi kadri, ki so danes v gospodarstvu izjemno cenjeni in izjemno tudi dobro plačani. Ljudje nam bežijo iz šolstva, si tudi mi pomagamo z študenti.
4: Kot pravi, so glavni razlog za pomankanje učiteljev nizke plače učiteljev začetnikov. Na glavnem trgu v Mariboru bo jutri zvečer nova izvedba dogodka Balet pod zvezdami, ki približuje vrhunsko baletno umetnost širšemu občinstvu. Letos bo mariborski balet tako na prostem uprizoril večno ljubezensko zgodbo Romeo in Julija. Dogodek vsako leto privabi številne obiskovalce, saj je ogled predstave brezplačen. In še v ZDA, kjer je ameriška kovnica ob 250. obletnici samostojnosti ZDA izdala posebno spominsko izdajo kovanca za $1 s portretom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. S tem se je na ameriškem kovancu prvič v stoletju pojavil obraz še živečega predsednika države. Izdaja kovanca je v ZDA sprožila polemike, ker nekateri zvezni zakoni prepovedujejo upodabljanje še živečih ljudi na ameriških kovancih. A je Trumpova administracija našla rešitev. Trumpov kovanec tako promovirajo kot zbirateljski predmet, čeprav se lahko uporablja kot pravi denar.
6: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: 27 stopinj v Celju, zreče 26, imeno 28 stopinj, sončen dan čez nekaj trenutkov v popoldnevu. Ja, se konec konca se smo že tam. Lahko pričakujete nekaj oblakov, ampak dežja danes ne. Od 26 do 30 temperatura. Jutri jasen dan, še topleje bo, tam do 33 bomo šli. V soboto sprva precej jasno, popoldne nekaj oblakov, predvsem v severnih krajih pa ni izključena ploha in nevihta. No, za nedeljo pa kaže na sonce. Nazadnje ste policiste opazili, kje že? Ja, sam sekundica, evo mi je pobegnil. Pobegnili so mi. V Šentjurju tako, na železniški postaji so tehtali tovorna vozila. Tam ste jih opazili, če so še kje policisti, če so še kje aktivni, če še kaj merijo in kontrolirajo, potem ste dobrodošli z informacijo, no do zastojev pa prihaja na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom, če greste proti Celju. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Katja.
0: Včasih pobegnejo pomembne stvari, ne, ki bi jih morali imeti pred nosom dobesedno. V glavnem, draga družba, že smo v novi uri, petih je čez 12. Mi ponavadi tak čas pri nas na radiju pijemo kavico. Kako je pa kaj z vašimi rituali pri vas v službi?
1: Štajerski val z vami čez dan.

0: The Backstreet Boys so tole in pa Quit Playing Games With My Heart oziroma Z Mojo Denarnico. Mestno redarstvo ponovno v akciji, bi lahko rekli, Tanja, hvala lepa za informacijo. Torej, radar mestnega redarstva pri prvi osnovni šoli Rogaška. Lepo so se skrili med drevesa tam in tale njihov trinožnik se zelo dobro zna skrivati in zelo dobro zna meriti hitrost. Tako da, lepo prosim po omejitvah, sicer pa mimo osnovnih in srednjih šol v teh dneh, ko so se nazaj vrnili šolarji, seveda še posebej previdno. Torej, prva osnovna šola, trinožnik mestnega redarstva čaka na prehit. Tre.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.

0: Anima, gremo. Otroci, še 5 minut.
1: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
2: Ko spijem prvo kavo.
3: Ko ugotovim, kje se vključi.
0: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
1: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
1: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Na Štajerskem valu.
5: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
6: Pridi na Rifnik v soboto, 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, medsekire ter še veliko raznih doživetij.
5: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
6: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
5: Več na sudrsentjur.com.
4: Vabljeni na praznovanje občinskega praznika in 60-letnice turizma v Podčetrtku. V petek 4. septembra ob 19. na gradu Podčetrtek. Zabavali vas bodo Natalija Verboten in Show Mix Band. Okrepčali pa se boste lahko tudi z brezplačnim pečenim volom in nazdravili s kozarcem županovega vina. Vstop je prost.
7: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečelov, hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
8: Pri

0: Billy Joel in pa My Life na Štajerskem valu. 12.32 je ura in ja, 10 let, ne morem verjeti, se je obrnilo 1, 2, 3. In 10 let že pipce točijo zeleno-zlato v Žalcu. In ta konec tedna se praznuje. Mojca Žnidar bo z menoj na telefonski zvezi, pomočnica direktorja za področje turizma na Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec. Mojca, pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Torej, 10 let fontane piv, ko danes takole pogledamo nazaj, v bistvu skoraj neverjetno, ne, dokot je zgodba prišla. Od ideje do tega trenutka, recimo, kaj pomeni ta jubilej za Žalec oziroma ne za Žalec, za širšo okolico?
1: Sami komaj verjamem, da bo že 10 let, ampak pomeni en kupenih novih pridobitev, novih dogodkov, novih spominov, ki so se ustvarili morda ravno tu v Žalcu, pa nekje druge zaradi te pridobitve, pomeni novo turistično atrakcijo, ki privablja potem tudi širše od celo spodno Savinjsko dolino, nove turiste, nove obiskovalce, ki se tu zadržijo potem še kje druge na drugih lokacijah. Prav je, da to zadevo počastimo na prav način, kot se bo zdaj zgodilo ta vikend v Žalcu.
0: Točno tako, ta vikend se dobimo torej v Žalcu, začne se praznovanje torej v soboto ob 16. Ne bo mirno, ne, ta konec tedna. Kaj pripravljate? Kdo bo skrbel recimo za glasbeni del praznovanja?
1: Tako je, začnemo že ob 16. uri, ker želimo res za vse generacije in za vse okuse nekaj ponuditi, tako da ob 16. uri začnemo za tiste najmlajše s programom Stinkaro, Fortuna in Čorčipom, ki bosta naredila tako plesno, pevsko, zabavno animacijo in vsi vabljeni na poplesavanje. Potem pa kasneje nadaljujemo ob 18. uri z skupino Firbci, vsem znanimi Firbci in pa ob 21. uri finale, vrhunec praznovanja še z skupino Flirt.
0: No, nedelja pa bo nekoliko bolj slovesna, ne?
1: Tako je. Nedelja je dejanski datum obletnice oziroma datum odprtja fontane. 6. september 2016 je prvič dvignila pipe, torej v nedeljo obletnica, kar je tudi občinski praznik, tako da bo sploh praznično. Slavnostna prireditev se bo začela ob 18. uri pri fontani Piv, kjer pa bo še ena posebnost, predvajal se bo namreč premierno tudi film, v sklopu prireditve tudi film premierno o nastanku fontane, ki bo razkril vse tiste zgodbe o samem začetku, v zasnovi, o ideji, kako je sploh prišlo do realizacije tega projekta, pa potem prireditev, kjer se bodo zvrstili pivši ambasadori in še mnogo več, tako da res lepo vabljeni vsi na oba dva dni.
0: Točno tako, torej ta konec tedna bomo praznovali desetletje, ne, žalskega zelenega zlata, kot mu radi rečemo. Mojca, ne smemo manjkati, ne, to še morava dodati ob koncu, ne?
1: Mislim, da bo vsakemu žal, ki ne bo z nami, tako da še enkrat toplo vabljeni vsi na osvežilni vrček in zabavo.
0: Točno tako, vse najboljše fontana, bomo rekli. Mojca, hvala za pogovor in nazdravimo ta konec tedna.
1: Hvala lepa vsem, sidenje. In na oba dva dni.
0: Točno tako. Torej, ta konec tedna bomo praznovali desetletje, ne, žalskega zelenega zlata, kot mu radi rečemo. Mojca, ne smemo manjkati, ne, to še morava dodati ob koncu, ne?
1: Mislim, da bo vsakemu žal, ki ne bo z nami, tako da še enkrat toplo vabljeni vsi na osvežilni vrček in zabavo.
0: Točno tako. Vse najboljše fontana, bomo rekli. Mojca, hvala za pogovor.

0: Come back and stay. Ja, Paul Young pravi tole na Štajerskem valu, 10 manjka do 13, do novic Snežana Prebil skrbi za njih. Vas pa povabim, da si rezervirate 13. november, ker takrat lepo prosim ne manjkat.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Praznik občine Rogatec. Praznujemo skupaj ta petek 4. septembra ob 19. s SOS kvintetom v prireditvenem šotoru pred občino. Vstop je prost. Vabljeni.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Praznujte z nami 10 let fontane piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romih. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku fontane piv. Dobimo se pri fontani.
10: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Občina Kozje se pripravlja na obsežno naložbo v vodooskrbo. Obnovili bodo glavni vodovod med Kozjem in Podsredo. Razširili vodovodno omrežje na območju Ješovca pri Kozjem ter obnovili sisteme na območju Drenskega rebra, Dobležič in Vrenske gorce. Kot pravi županja Milenca Krajnc, je javni razpis za izvajalca že odprt. Na občini pa začetek del pričakujejo še ta mesec.
4: V sklopu tega projekta bomo aktivirali eno vodno vrtino, uredil se bo tudi vodohran in to je pravzaprav osnova za nadaljno širitev teh sistemov in pa zagotavljanja pitne vode našim občankam in občanom.
3: Projekt se leto sicer ne bo končal.
4: Ta projekt se bo zapeljal tudi v leto 2027, kjer se tudi zaključi. Predvsem pa se mi zdi ta projekt izjemno nujen in pomemben, da zagotovimo dodatne vodne vire sploh v teh globalnih podnebnih spremembah, ki so pred nami.
3: Vrednost projekta je dobra 2 milijona 400 tisoč evrov. Pri financiranju pa so pridobili tudi kohezijski denar. Na Ministrstvu za okolje so medtem objavili javno naročilo za dodatne raziskave in pripravo dokumentacije za sanacijo območja stare cinkarne v Celju. Z raziskavami bodo natančneje opredelili obseg onesnaženja in pripravili podlago za sanacijo in urbanistično zasnovo. Stara cinkarna ima namreč pomemben razvojni potencial. Sanacija je zato ključna za njeno ponovno vključitev v razvoj Celja. Vesti iz Ljubljane. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije pozdravlja predlog interventnega zakona, s katerim bi kmetom zaradi energetske krize subvencionirali nakup goriva. Kot so navedli v zbornici, bi šlo za hitro in učinkovito rešitev, ki bi ublažila posledice visokih cen goriva. Podrobnosti ukrepov sicer še ne poznajo, vendar pozdravljajo, da je vlada njihove pozive vzela resno. Podpirajo tudi spremembo zakona o trošarinah, ki jo pripravlja Ministrstvo za finance. Od pristojnih pričakujejo čim prejšnjo uskladitev in izvedbo ukrepov, saj visoke cene goriva pomembno povečujejo stroške kmetijske proizvodnje.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
6: 27 stopinj imamo zdaj na našem koncu, v povprečju sončen danes čaka, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, temperatura med 26 in 30. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo, jutranja temperatura od 11 do 16. Jutri nas čaka pretežno jasen dan z nekaj jugozahodnega vetra in temperaturo do 33. Radar mestnega redarstva opažen pri prvi osnovni šoli Rogaška, dobro so ga skrili med drevesa, pravi poslušalka, ki nas je poklicala. Če pa je še kaj takšnega, da je treba dodati, pa smo tu.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Štajerski val.
2: Z vami je Katja.
6: 3 minute čez 13. Ste že slišali za koliščarje? Ja, sliši se sila zanimivo in v njihov čas pobegnemo v nadaljevanju, tako da bodite z mano, če ste radovedni.
7: Štajerski val z vami čez dan.
6: Bodite pa z mano tudi, če imate radi odlično muziko. Te imamo za izvoz pri nas na Štajerskem valu. V zgodovino se zapeljamo, The Bee Gees so tukaj in You Win Again v celoti, evo. Zato da, ja, nam je dobro, da se imamo fajn, da dogaja, ne? Te pa malo zraven zamigamo. Tudi to lahko, seveda.

0: To še projski, kot ti to gre za obraze na Štajerskem valu, 13.23, se igrate skupaj s nami. Kako ste kaj kavica, kdaj, ne, tisti fazi dneva je najslajša, verjamem, da zjutraj, kdaj si jo privoščite. Povejte, sodelujte in mlinček za kavo je lahko vaš?
1: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje se vključi.
5: Ko že 3krat zaupijem, ostani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
6: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
6: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
6: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu.
7: Največji strategi.

0: za nasmejane dni.
1: Mali gospodinski aparati Iskra.
0: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Mija in bez imeni na Štajerskem valu, 13.34 na uri. No, kakšna imena so imeli, ne vem, koliščari, v kateri čas se premikamo v tem trenutku, kajti to soboto se bomo na Ljubljanskem barju lahko za nekaj ur preselili, a veste, da kar več tisoč let v preteklost. Kako so živeli koliščari, kaj so jedli, kaj so znali izdelati in kako je bilo videti njihovo vsakdanje življenje? No, vsega tega v soboto na Igu ne bo treba samo poslušati, marsikaj bo mogoče tudi preizkusiti. Koliščarski dan namreč prinaša pravo potovanje v prazgodovino. In kaj pripravljajo, razkriva Jožica Amadeja Demšar iz društva Fran Govekar Ik.
1: Za koliščarski dan vam priporočam, da se čim prej pridružite koliščarski skupnosti, ker smo pripravili aktivnosti ene na glavnem odru. Več kot 20 delavnic so razdeljene v tri skupine, arheološke, naravoslovne in ustvarjalne. Morda bi prav na tem glavnem odru...
0: Razkriva Jožica Amadeja Demšar iz društva Fran Govekar Ik.
1: Za koliščarski dan vam priporočam, da se čim prej pridružite koliščarski skupnosti, ker smo pripravili aktivnosti ene na glavnem odru. Več kot 20 delavnic so razdeljene v tri skupine, arheološke, naravoslovne in

0: pomembno vedeti, da je ta knjiga v zavesti in kulturi Slovencev, Jalnovi bobri, ohranila spomin na koliščarje, zato se ji z veseljem letos posvečam.
1: Torej, če vas zanima, kako je bilo videti življenje pred več tisoč leti, bo sobota pravi naslov, torej IK, koliščarski dan 2026. Ob kolišču Morostik, tja se letos seli vse skupaj, tako da vse obiskovalce čaka dan raziskovanja, ustvarjanja, spoznavanja življenja in verjamem, da boste marsikaj na novo spoznali, tako da res dobrodošli. Radio mojega srca. Mojega srca.

0: Eva bo to verjame in verjeli bomo tudi mi v krasen popoldan, ki ga bomo preživeli skupaj. Silvester bo z vami, mi pa smo drug drugemu družba tudi jutri. Imejte se lepo.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Vsem želim uspešno novo šolsko leto. Naj bo šola prostor znanja in radovednosti, pa tudi prostor spoštovanja, varnosti in sodelovanja. Prostor, v katerem lahko vsakdo razvija svoje sposobnosti in išče svojo pot.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Gre za dodatna otroška igrala na območju ribnika Marof, ki so že postavljena.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Trenutno se pričakujejo izplačila za škodo za leto 2025, ko je že v bistvu mesece traja nova kriza oziroma zdaj nerešljiva suša.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
6: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
7: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
8: Ko najdem otroke, ko so vsi oblečeni umiti in čudežno tudi obuti.
6: Ko že trikrat zaupijem, vstani.
7: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
8: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
7: Dopolni stavek.
8: Moje jutro se lahko začne, ko...
7: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
8: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur. Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
9: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
10: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje, Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Občina Podčetrtek je danes podpisala pogodbo za gradnjo mrežnega podjetniškega inkubatorja v Vonarju. Dela v vrednosti 4,5 milijona evrov brez DDV bo izvedlo cestno podjetje Ptuj. V novem objektu bo med drugim 12 inkubatorjev za podjetnike, co-working prostor, večnamenska dvorana, sejne sobe ter gostinski del z restauracijo in kuhinjo. Gradnja naj bi bila končana v prihodnjem letu. Z novim inkubatorjem želijo po četrtku pospešiti ustanavljanje novih podjetij, ustvariti nova kakovostna delovna mesta in dolgoročno preprečiti odhod mladih iz širšega območja Obsotelja. V Celju pa se danes začenja prvi festival plesnih intervencij v mestni prostori, ki bo v mesto pripeljal plesne intervencije, predstave in videoinstalacijo. Pripravili so ga v društvu Kultivarnica, z njim pa želijo sodobni ples približati vsem generacijam oziroma vsem, ki jih ples zanima. Večina dogodkov bo v obliki sprehodov skozi mesto, razlaga predsednica društva Sabrina Železnik.
3: Se pravi, da se bo trasa začela v enem delu mesta, na primer mestnem parku, in potem potovala po različnih ulicah do recimo nekega trga. Tako bodo v bistvu obiskovalci skupaj z ustvarjalci zbirali poti skozi mesto, se odzivali tako na neke lepe arhitekturne in naravne momente mesta, kot tudi morda na kakšne gradbiščne projekte, ki trenutno potekajo.
2: Festival se popoldne začne s plesno intervencijo strukture odmevanja na ploščadi pred kavarno Cankarjeva v Celju. Razni plesni dogodki pa bodo na to sledili vse do nedelje. Še na tuje? Razmere po katastrofalnih poplavah v Nepalu in na območju kitajskega Tibeta še vedno ostajajo zelo težke. Dostavo nujne pomoči prizadetim namreč ovirajo uničene ceste, mostovi in druga infrastruktura. Nepalske oblasti zato skupaj z mednarodnimi partnerji razmišljajo o uporabi helikopterjev in tovornih dronov. Pri dostavi pomoči pa bi lahko sodelovali tudi nosači. Naravna nesreča je v Nepalu zahtevala najmanj 1252 življenj, na Kitajskem pa 21. Več kot 4700 ljudi še vedno pogrešajo. Iskanje preživelih pa se nadaljuje tudi več kot teden dni po poplavah.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
5: Pa poglejmo še vreme, popoldne bo še naprej sončno in prijetnih 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s temperaturami zjutraj od 11 pa do 18, potem čez dan pa do največ 33. V soboto bo najprej še jasno vreme, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo še kakšna ploha in pa nevihta. Za nedeljo kaže večinoma sončno vreme. Tole popoldne precej mirno na cestah, vsaj v naši okolici je promet večinoma tekoč, ampak bodimo vedno pripravljeni, nikoli se ne ve, kdaj naletiš na kakšen zastoj, radar, kontrolo, karkoli, tu smo za vas.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Štajerski val popoldne. In si veste. Štajerski
5: val. Dobar dan, družba, na mali petek. Uvod v pravi petek, pravzaprav 4 minute čez 2, varno po domov, če ste končali službo. Mi smo z vami tole popoldne samo super muzikom, kolegica Snežana pa skrbi, da boste enkrat na uro tudi na tekočem v svežih novicah.

0: Potem pa preverimo, kako je šlo danes zjutraj v naši nagradni igri. Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Da ne normalno lepo izgledaš to.
1: Nastja Gabor.
2: Anja Bellini.
4: A zdaj mi piše na glas.
2: Rok Piletič.
3: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
5: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
6: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. In pozor, do 11. septembra velja znižana cena predprijave. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
9: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
8: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija. Pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
9: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Human.
1: Super muzika na Štajerskem.
2: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
3: Najprej prebudi sebe.
4: Kava.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: Res je, in vsak dan podelimo en Gorenjev kavni mlinček v zameno, da vi dopolnite stavek. Moje jutro se lahko začne, ko... Ne vem, ostanem si, skuham kafe in se dan začne fajn. Skratka, to prepuščamo vam. In poglejmo, poslušajmo, kako je to danes šlo Valeriji iz Bistrice ob Sotli.
5: Kakšne pa so kaj vaše te jutrenje rutine, da slišimo?
6: Zjutraj pač, ko se ustanem, je treba pač otroci gre v šolo. Najprej to, zdaj pol se v zunih porihta, pa tako sem napisala, ko sem se prijavila, ne, pač, da si skuham kapučino, pa če sreda, da ga spijemo, božje miro, po tišini.
0: Hvala, Valerija, tudi jaz sem dobil zdaj lušte, evo, da si grem pripraviti en kapučino. Vi pa hitro k prijavam.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
4: Štajerski val.
7: Štajerski val.

0: Od rođendana do rođendana, legendarni, popularni Plavi orkester, vsem verjetno zelo všeč, kaj ti ni? Ni enega dogodka, na katerem igram kot DJ, da ne bi vrtel skupine Plavi orkester. Pa naj bo to 30-ka, 40-ka, Abraham, 60-ka, plus skratka Plavi orkester za vse priložnosti. Tudi pri nas na Štajerskem valu. 12 minut je ostalo do 3, do novic, da boste na tekočem.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tek in pohod na Resevno, sobota 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečelov, hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje. V soboto 5. septembra ob 17. vabljeni na srečanje ljudskih pevcev in godcev na Kozjanski domačiji v Dobju. Vstopnine ni.
10: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna Branko Repnik, vinogradnik v Novi Gori nad Slovensko Bistrico, Kank pediatru, novosti v bistriškem zdravstvenem domu, 25 let društva kmetic Studenice. Lovska družina Polčane zaznamovala 80 let delovanja, na bistriškem bazenu tudi vaterpolo. Vse to in še več najdete v novi številki tednika Panorama.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, družba Štajerskega vala, nekaj sekund je ostalo do treh, pri vas je to mogoče čas za odhod iz službe, mi pa začnemo z novicami, z vami bo Snežana Prebil.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Občina Dobje je v minulem obdobju ostala brez enote doma starejših. Zgradila naj bi jo država in dom starejših Šentjur, a zapletlo se ob izvedbi javnega naročila. Najugodnejša ponudba je za približno 500 000 evrov presegla razpoložljiva sredstva. Država pa tega dodatnega denarja ni odobrila. V Dobju še vedno upajo, da bo denar za dom našla nova vlada. Šentjurska poslanka Jelka Godec, tudi podpredsednica stranke SDS, pravi.
4: Jaz moram reči, da kot poslanka bom oziroma sem že ta projekt uvrstila med prednostne projekte za naš del oziroma za občino Dobje. Seveda je pa zdaj investicija iz tistih 2 800 000 narasla več kot na 3 000 000, mislim, da že gre proti 4 000 000, tako da glede na primankljaj v proračunu, ki ga je pustila pa prejšnja vlada, bo pa to težko.
2: A vseeno je glede projekta optimistična.
4: Verjamem, da glede na to, da bo je ta vlada pripravljena delati na dolgotrajni skrbi na tem področju maksimalno, da vendarle bo tudi ta projekt našel oziroma da bo prioriteta za občino Dobje oziroma za te naše kraje. Mislim, da 4 000 000 proti vsem ostalim zadevam vendarle ni tak velik denar.
2: Dom starejših bi zgradili na mestu stare šole v Dobju, ki jo je občina v ta namen v tem poletju že porušila. Izdano je že tudi gradbeno dovoljenje. Na Ministrstvu za okolje so medtem objavili javno naročilo za dodatne raziskave in pripravo dokumentacije za sanacijo območja stare cinkarne v Celju. Z raziskavami bodo natančne opredelili obseg onesnaženja in pripravili podlago za sanacijo ter urbanistično zasnovo. Stara cinkarna ima namreč pomemben razvojni potencial. Sanacija je zato ključna za njeno ponovno vključitev v razvoj Celja. Slovensko gospodarstvo medtem kljub številnim šokom ostaja zelo odporno. Kot ugotavljajo v Banki Slovenije, sta jo v drugem četrtletju še naprej podpirali predvsem domača potrošnja in investicije, zlasti v gradbeništvu. Tudi v tretjem četrtletju naj bi se rast nadaljevala, vendar bolj umirjeno. Inflacija medtem ostaja povišana. Tveganje za njeno ustrajanje predstavljajo predvsem dražji energenti in izredno sušno poletje.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala Snežka, mi pa smo že pri vremenu. Lepo sončno popoldne imamo, temperature pa tudi zelo simpatične 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasen dan s temperaturami od 11 pa do 18, čez dan pa od 27 pa do 33. V soboto bo najprej še jasno vreme, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha oziroma nevihta. Za nedeljo pa kaže večinoma, da bo sončno. Previdno sem, ki ste na poti, prometne nesreče se zgodila smer Šmartno Vojnik pred točko, ste sporočili. Če vas moti še kaj, smo tukaj.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan, družba, hvala, ker ste z nami. Dobre 3 minute čez tretjo je. To soboto bo po četrti gostil tretji svinski E7 Trail. Huda zadeva. Več o tem rečemo v tej uri. Ostanite z nami.

0: Dajči, dve zvezdice, 18 čez 3, dobar dan. Vsi tisti, ki delate plane za tole soboto, počakajte še malo, ne še doreč točno kam in kaj, a ne, ker bomo rekli več o tem, da to soboto po četrte gosti tretji svinskih E7 trail, huda varianta, tako za tekmovalce, kot tiste, ki boste prišli navijat. Več v nadaljevanju.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
1: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
1: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
1: Burjana.
2: Ansambl Pik.
1: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
1: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Največji Stradivar.

0: GMI. Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
2: Pridi na Rifnik v soboto, 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, medsekire ter še veliko raznih doživeti.
1: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
2: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
1: Več na sudersentjur.com.
3: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti. Oh!

0: Marko Vozelin, mojstri, noro lepa si za vse naše punce, zdajle, ki ste doma, ki nas slišite, pluse se treba nabirati, da jih polonočimo, ko je to potrebno. Super tema zdajle. To soboto bo po četrti gostil tretji svinskih E7 trail, o tem bomo danes govorili. Z mano sta Blaž Šelekar in pa Dejan Počivalšek iz športnega društva Rudniški risi po četrtek. Obema lepo zdrav.
1: Pozdravljeni.
0: Zdravo. Pozdravljeni. Tik pred štartom, ne? Tik pred zdajci, ampak mogoče Blaž, deva najprej razložiti našim poslušalcem, vsem tistim pač, ki ne vejo, kaj je svinskih E7 trail in odkud pravzaprav tako zanimivo ime, ker je svinsko hudo verjetno, ne?
1: Tudi to, da je svinsko hudo, drugače pa smo, ko smo osnovali ta tek, poskušali pridobiti neko pozornost in smo zato tak zanimivo ime izbrali. Tak da teoriji, zakaj pa svinsko, je pa tudi to, da je v bistvu pot poteka po svinskem grabnu, ki je dobil ime Baje po prešičiš od grofa Atemsa.
0: No, fajn, za vse tiste, ki niso vedeli, da bo zdaj vedeli malo izvoru. Dejan, 3 kilometre se sliši res skorko en tak sprehod, ampak 400 metrov višinske razlike, ne, to pa že nekaj pove, da se je treba malo potruditi. Ne.
2: Res
0: je. Težka, ne?
2: Res je. Jaz pravim tak, 3 kilometre je vsak zmožen pretečti, ampak če dodaš res 400 višincov, pa se treba malo drugače potruditi. Uh-huh. Tako da vsak vabljen na progo, naj se sproba, verjetno eni bojo lahko pretekli, eni bojo pa v kombinaciji hodili, tekli, ampak namenjeno je vsem, tako pohodnikom kot tekačom.
0: Ampak če kdo obupa, če nekdo zmore, nimate kakšnih, ne vem, takih, kak ne rečem, sramotilnih nagrad, ali ni mogo, lej, ko ni mogo, pa je neho. To je bolj tak druženje, športno, ne?
2: Tako. Vse je dobrega namena, da se na koncu družimo, zabavamo, pa nekaj naredimo za svoje zdravje.
0: Če bi lahko z besedam razložil Blaž, 25%, se pravi 25% poprečnega naklona, če bi to lahko neko zdaj z besedem, to je kar že v bistvu podn gledaš, ne? A se da sploh teči v taki strmini, ali bolj tak?
1: Ja, najboljši tekači zagotovo tečejo, jaz recimo ne? Se pač kombiniram različne tipe hoje dejansko, ker če hočeš dosežiti dober čas, moraš biti malo tudi, pa če nisi glih profesionalnec, moraš biti malo kreativen, tak da, ja, to je tista češnja na konci celega teka, ko že misliš, da si na vrhu, pa te še čaka tisti zadnji brca vrit.
0: Pa kaj je, mogoče boljše cik-cak, levo, desno, iti po stran, to je res kar ne naklon, pa sploh, ko si že zmatran, mogoče Dejan. Kako bi dal na svet vsem tistim, ki še niso bili, pa ne vejo sploh, kaj jih čaka, ne?
2: Ja, v bistvu, če ti kondicija dopušča, verjetno kratki koraki, hitri in to izmenjava, ne vem, 10 sekund probati potečti, 10 sekund probati hoditi. Uh-huh. Ko pa ne gre, no, doskrat je tak, se mi zdi, da tudi na progi že koga sliši, da se malo vmes pogovarja, ampak ko pridejo do rampe, do zadnje strmine, pa več ne slišiš do benga, samo še dihanje.
0: Lansko leto je rekord proge postavil Marko Čeretnih s časom 17 minut in 50 sekund. To je kar dobro, ne?
2: To je vrhunsko. Mi samo čakamo, da pride en, da sesuje te rekord. Ampak je odličen, res je zelo pohvaljen vsakamo.
0: In mogoče že ciljete na kakšnega, mogoče celo ti Dejan? Ali pa Blaž, koliko sta kje letos pripravljena?
2: Ha? Jaz bi skoraj samo zadržal. O tem času lahko še zaenkrat sanjam.
0: Ok, je težko napovedati, ne? Bi bilo presej pogumno, ko ne veš, ne, kdo se bo najdel. Pa me zanima, bo letos tudi Marko tekmoval spet? Se kaj ve?
2: Tako, Marko Čeretnik je spet prijavljen. Verjetno se bo pa tudi kjer je našel, no? Ko bomo lahko konkuriral, ampak to bomo videli na sami progi.
0: Pustimo se presenetiti. Pridemo nazaj, družba.

0: To je popoldan na Štajerskem valu, kjer skrbimo za dobro voljo in tudi, da ste na poti kolikor toliko mirni. Na belem proti Mestini vas čaka radar, da ne boste slučajno prišli domov s položnico. To vaša ne bo najbolj vesela. Bože, da je peleta na večerjo. Z mano sta Blaž in pa Dejan iz športnega društva Rudniški risi iz Podčetrtka. Govorimo pa o tretjem svinskem ali pa tretji svinski E7 trail. Še enkrat obema lepo zdrav. Število udeležencev raste. Ne, če upoštevamo prvega, pa potem lansko, koliko jih bo letos v primerjavi z drugimi?
1: Ja, letos ciljamo nekje na 200 udeležencev. Vmes smo malo mogli zaustaviti, ker nismo točno vedeli, ker tudi Rudnica...
0: Celo?
1: Ja, ker tudi Rudnica ima svoje omejitve, tako da si ne moramo jih predstaviti lani. Prvo leto mislim, da je bilo okoli 70 tekačev, lani 100, letos pa v bistvu trenutno je prijavljenih več kot 180 tekačev, tako da bomo videli, kako to zgleda, ko 200 ljudi spustiš na Rudnico, pa novim zmagam naproti.
0: Ne, to mora dobro vizu videti, ne? Ko se požene ta energija, toliko njih ljudi, željni druženja, energije. Prav fajn. Pa fajn je, ne, če se že nekdo trudi, organizira neko zadevo, da je potem tudi vzivo. Ampak lepo pa je tudi, ne, da tek ni samo tekmovanje, del vsake prijavnine je namenjena športnikom iz socialno ogroženih familij, ne?
1: Drži, letos smo se v bistvu združili moči z društvom Prijatelj Mladine Atomček, tako da oni so poiskali kandidate, ki pač imajo doma vrhunske športnike, ampak so pač bolj socialno ogrožene družine, da bomo poskusili z tem, v bistvu, s tem deležom od prijavnin, pa tudi z peko svinskega praženca zbrati čim več sredstev in načrtujemo, da bi probali dvem otrokom v bistvu plačati vadnine ali pa opremo.
0: Hvala, Blaž. Dejan, svinski praženec.
2: Tako je.
1: Oni so poiskali kandidate, ki pač imajo doma vrhunske športnike, ampak so pač bolj socialno ogrožene družine, da bomo poskusili z tem, v bistvu, s tem deležom od prijavnin, pa tudi z peko svinskega praženca zbrati čim več sredstev in načrtujemo, da bi probali dvem otrokom v bistvu plačati vadnine ali pa opremo.
0: Hvala.

0: fotka, pa tudi probali smo z domačo marelično marmelado.
1: Tako je, ki je pripravila moja partnerica. Mogo s njo pohvaliti.
0: Kako je ime?
1: Lidija.
0: Lidija, najlepše hvala za šmorn, najlepše hvala za domačo marelično marmelado, res je ful dobra, tako da nekaj smo že pojedli, ampak zdaj po našem intervjuju pa to dokončamo, zmažemo, tako da lahko date sem nazaj v element ponvo. In čisto za konec, zakaj bi nekdo recimo, ki v soboto še nima načrtov, še ne ve, kam bi se dal, vreme bo lepo, prišel po četrtek na Svinjskih E7 Trail, kaj obljubljate, kaj bo?
1: V bistvu lahko doživi celoten dogodek kot neko dobro stvar, druženje, nekaj bo naredil za sebe, spoznal bo rudnico, prišel bo na vrh do stolpa, zadovoljen bo, spustil se bo nazaj na parkirišče, kjer bo pogostitev, hrana, pijača in druženje z drugimi in seveda dobra volja.
0: Tisti, ki še niso tam bili, vejo točno, ne, kam, kako, kje parkirati avto, vse organizirano, ne?
2: Drži, ja. Prijave so pri osnovni šoli na parkirišču oziroma na igrišču osnovne šole po četrtek, na to pa je start na parkirišču zraven cerkve Sveti Lovrenc po četrtku. Cilj je na vrhu rudnice ob stolpu zdravja in veselja. Zaključna prireditev in razglasitev pa pod stolpom na vznožju na, v bistvu na novo pripravljenem prireditvenem prostoru, ki ga je zdaj pripravila občina po četrtek, tako da hvala tudi županu, da se je tudi angažiral.
0: Super, Blaž, Dejan, hvala obema, pozdravite ostale člane športnega društva Rudniški risi po četrtek, pa seveda v soboto uspešno izvedbo. Lepo se imeta, srečno.
3: Štajerski val. In najboljši hiti.

0: Tudi za vašo varno pot skrbimo tole popoldne na Štajerskem valu in še eno pomembno obvestilo, da vse stoji na relaciji Štore-Celje. Če ste na tem delu, lahko samo rečem, da se oborožite strpnosti, bodite previdni in če vas karkoli še zmoti, smo tukaj na brezplačni. Torej, na relaciji Štore-Celje, previdno.
1: Štajerski val, prometni servis, 0801-2121.

0: Srebrna krila, nek živi ljubav, to podpišemo takoj. Lepo popovdne na Štajerskem valu, 12 minut je ostalo do 4. Skrbimo tudi za vašo varno pot, kot smo že rekli, na relaciji Celje, Štorje, Tovornjak v okvari, zato je tam promet zgoščen, pravzaprav se premika zelo počasi, tako da je Kidričeva cesta res zabasana, lahko rečemo. Poskuste najti kakšen obvoz mimo pokopališča, skratka, lokalni boste že vedeli, kam morate iti, sicer pa strpno.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Vodenje projektov res ni enostavno.
4: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
5: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
6: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka. Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okus in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Hvala vaja con Dios. What's a woman? Točno ob 4, ko je čas za novice, z vami bo Snežana Prebil.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. V šolah so z novim šolskim letom zaživele številne novosti. V osnovnih šolah imajo v prvem, četrtem in sedmem razredu prenovljene učne načrte. Večji poudarek je na znanju, ki ga otroci lahko uporabijo v praksi. Spremembe so tudi o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Se želijo poklicne programe bolj približati potrebam gospodarstva in trga dela. Pomankanje učiteljev pa ostaja eden večjih problemov v šolah. V srednjih šolah je težava še večja, ker potrebujejo tudi strokovnjake iz gospodarstva. Pravi vodja aktiva ravnateljev celjskih srednjih šol Isto Kleskovar.
5: To so elektrotehniki, strojniki in tam je pa še zadeva toliko težja in informatiki. In vsi vemo, da to so vsi kadri, ki so danes v gospodarstvu izjemno cenjeni in izjemno tudi dobro plačani. Ljudje nam bežijo iz šolstva, si tudi mi pomagamo z študenti.
4: Kot pravi, so glavni razlog za pomankanje učiteljev nizke plače učiteljev začetnikov. Nadaljujemo v Podčetrtku, kjer so danes podpisali pogodbo za gradnjo mrežnega podjetniškega inkubatorja v Vonarju. Dela v vrednosti 4,5 milijona evrov brez DDV bo izvedlo cestno podjetje Ptuj. Nekaj manj kot 2,4 milijona evrov je zagotovljenih iz evropskih sredstev. V novem objektu bo med drugim 12 inkubatorjev za podjetnike, co-working prostor, večnamenska dvorana, sejne sobe ter gostinski del z restauracijo in kuhinjo. Gradnja naj bi bila končana prihodnje leto. Visoke cene goriva medtem vse bolj obremenjujejo tudi slovensko kmetijstvo. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije zato pozdravlja predlog interventnega zakona, po katerem bi kmetom subvencionirali nakup goriva. V zbornici poudarjajo, da podrobnosti ukrepov še ne poznajo, a ocenjujejo, da bi predlagana pomoč predstavljala hitro in učinkovito rešitev. Pozdravljajo tudi načrtovano spremembo zakona o trošarinah. Od vlade in pristojnih ministrstev pričakujejo, da bodo ukrepe čim prej uskladili in izvedli, saj naraščajoči stroški goriva neposredno povečujejo stroške kmetijske proizvodnje.
6: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Snežka. Poglejmo, kaj dogaja zunaj. Še vedno je lepo, sončno popoldne in prijetnih 29 stopinj. Če ste seveda v senčke na kakšni pijački, a če pa imate kakšno fizično delo na prostem, pa ni več tak fajn. Jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 11 pa do 18 zjutraj, čez dan pa od 27 do 33 stopinj. V soboto bo najprej še jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha oziroma nevihta. Za nedeljo pa je napovedano lepo in sončno vreme. Kot že rečeno, na relaciji Štore Celje zastoj, za teharjem je okvarjen tovornjak, policija sicer promet usmerja izmenično, ampak dajmo biti strpni na tem delu. Pa če vas moti karkoli, smo tukaj.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobar dan, mali petek, četrtek, tretjega smo, dobre 4:04 in gremo šteti glasove, kajti v nadaljevanju razglasimo zmagovalno iskro meseca avgusta.

0: Bob Marley, legenda, No Woman, No Cry, 5:50. Dober dan, to je popoldan na Štajerskem valu, super muziko, vam vrtim Silvester, čez nekaj minut pa razglasim tudi zmagovalno mesečno iskro.
1: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko
3: spijem prvo kavo, ko so vsi oblečeni, umiti in čudežno tudi obuti.
4: Ko ugotovim, kje so ključi.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
3: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
3: Moje jutro se lahko začne, ko...
5: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
6: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Vabljeni na praznovanje občinskega praznika in 60-letnice turizma v Podčetrtku. V petek 4. septembra ob 19. na gradu Podčetrtek. Zabavali vas bodo Natalija Verboten in Show Mix Band. Okrepčali pa se boste lahko tudi z brezplačnim pečenim volom in nazdravili s kozarcem županovega vina. Vstop je prost.
9: Največji festival pikantne hrane, Šmarski Chili and Barbecue Fest v Šmarju pri Ježah. V soboto, 5. septembra od 12. ure naprej. Več na ljubitelicilija.si.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Scott McKenzie, San Francisco, tole popoldne na Štajerskem valu. Dober dan.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Tako, iskra tedna za iskro meseca. Imamo tedenske avgustovske iskre, ki so bile vsestranska novopečena gimnazijka, Anika Rajh iz Dobje pri planini, s poročilom vrstnikom naj jih strah pred neuspehom ne ustavi. Upokojenka iz Šmarja pri Jelšah Blanka Kajba, ki se je spominjala, kako je nekoč izgledala vožnja na dopust. Glasbenik Stefanijo, član skupine New Game Over, je spregovoril o svojem boju z rakom. Mladi režiser Skalobija David Belina pa v Iskri razmišlja o največjem izzivu ustvarjanja filmov v Sloveniji. Tako, družba, hvala za vaše glasove. Glasovi so prešteti in z veseljem najavljam, da je največ glasov in naziv Iskra meseca avgusta dobila Anika Rajh. Pa jo poslušajmo.
2: Vsaka taka izkušnja, ko se jim ponudi, naj kar zagrabijo, pa naj grejo. Pa tudi če mislijo, da to ni za njih, naj probajo, zato ker tudi če pa ugotovijo, da mogoče niso glih za to, bojo pridobili neko izkušnjo sigurn. Sam naj probajo čim več, ker drugače tak se ne moreš nekak izoblikovati kot oseba in moreš probati in pol, ko vidiš, da imaš za neki veselje, pa ti neki gre, ful lažje to delaš, pa dosegaš rezultate.
0: Bravo. Lepo povedano, bravo. Aniko kličemo, upam, da se nam javi.
3: Ja.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Tu pa Silvester, kličem iz radija Štajerski val.
3: O, dobar dan.
0: Sem dobil Aniko?
3: Ja, mene.
0: Zdravo, bova se kar tikala, če ste za to.
3: Ja.
0: Kako si?
3: Pa super, malo zmatra na glih iz srednje šole, drugače pa fajn.
0: Aha, je kar veliko, kar takoj na začetku obveznosti, a ne?
3: Ja, pa še klavir imam zraven.
0: Ti ne zmanjka, ti ne zmanjka dela.
3: To pa res ne.
0: Koliko je bilo na začetku, glede na to, da si fazanka, si bila tudi sama deležna kaj tega fazaniranja?
3: Ne, v bistvu nisem bila, zato ker nisem pustila. Sem bila do 15 do 7 v Celju, pa nisem hotla, da me čisto pošpricajo. Drugač, ena jajca se je razbila 10 cm stran od mene, ampak hvala Bogu, ni prišla do mene.
0: Uh-huh.
3: Drugače je bilo pa kar grozno v Celju, sploh v centru.
0: Ja, nekateri so bili kar fajs na šmeranja, ne?
3: Ja, ne vem, kako bo to šlo dalje z lasov.
0: Ja, nimajo občutka, se zgubijo v tisti ihti pa v strasti.
3: Ja. Uh-huh.
0: A veš, zakaj te kličem?
3: Nimam pojma.
0: Nimaš pojma? Ti takoj ne. Povem, če se spomneš, je bila tvoja iskra pred kratkim iskra tedna, ne?
3: Ja.
0: Ko si dala sporočilo vrstnikom, naj jih strah pred neuspehom ne ustavi.
3: Ja, res je.
0: Verjetno si še istega mnenja, ne? Da si pogumno vztrajna, da se treba boriti, da ne smeš kar neha, če ne gre.
3: Točno tak.
0: In vidiš, prav ta tvoj pogled na te stvari je, ti je prinesel še en naslov Iskra meseca avgusta.
3: Res.
0: Tako je. Med štirimi zmagovalnimi tedenskimi iskrami v avgustu je tvoja zmagovalna. Čestitke!
3: Oh, hvala, to pa res nisem pričakovala.
0: Si vesela, ne?
3: Ja, ful, to pa res. Najlepša novica danes, v zadnjem tednu.
0: No, fajn, tudi mi smo veseli. Wow. Viš pa, ko vas bo 12 skupaj, potem organiziramo tako zaključno prireditev in ena izmed 12 mesečnih je potem tudi letna iskra, tako da pustimo se presenetiti, ne? Se igra še kar nadaljuje.
3: O, oh, kak fajn. Ja, lepo. Hvala, to me pa res ste me razveselili zdaj.
0: Anika, čestitka v imenu poslušalcev in Štajerskega vala, naj ti ne zmanjka energije, dobre volje, da ti bo klavir šel fajn od prstkov, vse dobro.
3: Hvala, hvala, najlepša
0: Bodi
3: hvala.
0: Bodi fajn, čau, čau, adio. Bum
3: enako, adio.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
4: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Ja, pozitiva je zakon, 11 minut je ostalo do petih, hvala, ker se z nami tole popodne na Štajerskem valu in o pol jurjo petih mikrofon prevzame Snežana Prebil, čas bo za novice.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. In pozor, do 11. septembra velja znižana cena predprijave. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
3: Prihaja Festival, slovenski festival divje hrane. 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
5: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
3: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
5: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
4: Praznujte z nami 10 let fontane piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romih. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku fontane piv. Dobimo se pri fontani.
6: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
2: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan, do petih še nekaj sekund. Čas za paket novic, z vami pa bo kolegica Snežana Prebil.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. Občina Kozje se pripravlja na obsežno naložbo v vodooskrbo. Obnovili bodo glavni vodovod med Kozjem in Podsredo. Razširili vodovodno omrežje na območju Ješovca pri Kozjem ter obnovili sisteme na območju Drenskega rebra, Dobležič in Vrinske gorce. Kot pravi županja Milenca Krajnc, je javni razpis za izvajalca že odprt. Na občini pa začetek del pričakujejo še ta mesec.
5: V sklopu tega projekta bomo aktivirali eno vodno vrtino, uredil se bo tudi vodohran in to je pravzaprav osnova za nadaljno širitev teh sistemov in pa zagotavljanja pitne vode našim občankam in občanom.
4: Dela se bodo končala prihodnje leto. Vrednost projekta je dobra 2 milijona 400 tisoč evrov, pri financiranju pa so pridobili tudi kohezijski denar. Na šentjurskih cestah se letos zgodilo 170 prometnih nesreč, kar je 20% manj kot v enakem obdobju lani. Žal pa je več smrtnih žrtev. Letos so v treh nesrečah umrli 3 ljudje, lani 2. Med bolj ogroženimi skupinami so pešci ter vozniki enoslednih vozil. V nesrečah je bilo letos udeleženih 6 kolesarjev, 3 mopedisti in 7 motoristov. Ob začetku šolskega leta policisti izvajajo poostrene nadzore, predvsem hitrosti, uporabe varnostnih pasov in telefonov med vožnjo ter spoštovanja prometne signalizacije. Še vesti iz Ljubljane. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos napoveduje korenite spremembe pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. Na srečanju z načelniki upravnih enot je kot cilj izpostavil izdajo dovoljenja v največ 60 dneh od popolnosti vloge ter odpravo zaostankov. Z okoljsko ministrico Polono Rifl sta uskladila tudi enotno prakso glede vključevanja stranskih udeležencev. Sosedje mejaši tako ne bodo več avtomatsko vključeni v postopke. Po navedbah ministrstva je analiza pokazala, da so nekateri svoje pravice v postopkih nemalokrat izkoriščali.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Ja, še vedno je lepo sončno popovdne in prijetnih 29 stopinj. Jutri bo tudi pretežno jasen dan, temperature zjutraj od 11 pa do 18, potem čez dan pa od 27 do 33. No, soboto bo najprej še jasno vreme, popovdne pa bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in pa nevihta. Za nedeljo pa je napovedano lepo in sončno. Po cestah tale moment vse ok, promet je večinoma tekoč, pa naj tako tudi ostane. Zato previdno, če ste za volanom.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu, 3 minute čez 5, karkoli že počnete, z našo super muziko vse lepše in lažje steče.

0: trenutek slovesa.
1: V 90. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ata, dedi, pradedi in tast Ivan Ulčnik iz Križan vrha 13 Bistrica ob Sotli. V 90. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ata, dedi, pradedi in tast Ivan Ulčnik iz Križan vrha 13 Bistrica ob Sotli. Pogreba v nedeljo ob 16. na pokopališču v Bistrici ob Sotli. Njegovemu spominu se lahko poklonite od sobote od 17. v tamkajšnji poslovilni vežici. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Trak v beskraju, legenda. Oliver Dragojevič tole popodne na Štajerskem valu. Tudi kakšna bolj na poskoku nadaljevanju od Burjane, narišem ti svet, ki nas bo zabavala tudi na Šentjurfestu v petek 18. septembra, kjer ne smete manjkati tudi vi na največji žurki. Burjano slišimo kmalo v celoti, takoj po unikatnih pet z Davorjem.
1: Stanimo, gremo, otroci, še pet minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko najdem otroke, ko so vsi oblečeni v miti in čudežno tudi obuti.
1: Ko že trikrat zaupijem, vstani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
3: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
3: Moje jutro se lahko začne, ko...
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
5: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
6: Pridi na Rifnik v soboto, 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, medsekire ter še veliko raznih doživetij.
5: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
6: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
5: Več na sudrsentjur.com.
7: Največji Stradivari.

0: omiljeni. Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
1: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
2: Obvestila.
0: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Rogatca, transformatorska postaja ceste med 8. in 10. Na območju Slivnice, transformatorska postaja Jazbec, Ribniški dom med 8. in 11. Prosijo za razumevanje.
3: Štajerski val.
4: Radi imam

0: Zakoni se ljubavi na ramenu mom, srebrna krila oziroma Vlado Kalember na mikrofonu. 5:30 za unikatnih 5 z Burjano.
1: Davorjevih unikatnih 5.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Z mano je pevka, ki dobesedno polka od energije. Svojo energijo pa bo delila tudi z nami v petek 18. septembra na Šentjur Festu. Burjana, zdravo, servus!
4: Zdravo, servus, ja.
3: Burjana, na odru si pevka v šoli učiteljica. Kje je zdaj več treme?
4: Največjo tremo sem imela, ja, res, po dolgem času, ko je bil prvi šolski dan, ampak to je tista trema, ko moraš otroke malo sprašati, če so kaj naredili domače nalogo, če so ponovili, če so počitnice, pa veš, da bojo vsi rekli, da ne. To pa nastane malo nerodna situacija, ko ne veš, kaj bi naprej vprašal. Ampak kar se tiče pa odrov, pa glej, ja, imam, še vedno imam tremo, ko stopim gor, mora biti malo tega.
3: No, če bi morala izbrati eno svojo pesem, s katero bi danes opisala svoj učiteljski vsakdan, katera bi bila?
4: Zagotovo Narišem ti svet, ker je bilo zelo tak pestro pa pisano, da so same barve in sploh ne vem času, ki se me drži za naša glava.
3: No, pred učenci moraš biti avtoriteta, na odru pa želiš biti čim bolj sproščena in svoja, ne? Je težko preklopiti iz učiteljskega v odrsko Burjano?
4: Zdaj, da sem jaz neka huda avtoriteta, ne morem glih reči zred tega, ker vseeno jaz sem veterinarka v prvi vrsti, ki pač poučujem bodoče intelektualce in nekako vedno probam jaz bolj se približati njim kot mentor za življenje, pa za veterino. Moje dijake vedno pravijo, da sem skoraj ista na odru kot pa profesor. Pa evo.
3: Glede na to, da si veterinarka, katero žival imaš najraje?
4: Ha, ne morem se zdaj jaz odločiti za eno žival, jaz sem res rada čisto vse živali, tudi muhe, razen komarjev, evo, to mogoče ne. Drugače pa vsaka živalca je posebna in ima tako posebno mesto v mojem srčku.
3: No, Šentjur Festa se bodo zagotovo udeležili tudi mladi. Kaj bi jim kot učiteljica in hkrati glasbenica rekla o tem, da si upajo pokazati svoj talent? Tudi če se bojijo, kaj bodo rekli drugi?
4: Ko sem bila še v najstniških letih, sem imela vedno to nekak bremzo, joj, kaj bojo pa drugi rekli, če jaz začnem pet, če se jaz začnem malo izpostavljati. Moj edini nasvet je to, da sledite svojemu srčku, srček nosi pravo pot, ne glede na to, kaj pravijo, ker na konc dneva si ti sam sabo, ne z ljudmi.
3: Kaj lahko obiskovalci Šentjur Festa pričakujejo od Burjane? Bolj učiteljsko urejen nastop ali popoln glasbeni odklop?
4: Absolutno, ampak sicer glede na to, da bo ogromno mojih dijakov, da je bojo tudi prišli v prve vrste, bom jaz imela največ treme do zdaj, verjetno, ja, koliko se spomnim iz zadnjega Šentjur Festa, ampak mene to res še bolj napumpa, ko so moji otroci tam, ko vidim tiste učke, ko pojajo z mano, da imam eno tako res veliko mlado podporo in zagotovo lahko pričakuje še več kot na ostalih koncertih.
3: Burjana, se veselimo tvojega nastopa in se vidimo v petek 18. septembra na Šentjur Festu. Čau!
4: Tako, hvala lepa, čau.
1: Davorjevih unikatnih 5.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Takole, tole popoldne na Štajerske valo nas čaka še na lušna pesem, ki nosi naziv Hit tega tedna, Mareja in pa Rosce. Še pred novicami.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
3: Nastja Gabor.
2: Ih Divji.
3: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
3: Burjana.
2: Ansambl Pik.
3: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
3: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Praznik občine Rogatec praznujemo skupaj ta petek 4. septembra ob 19. s SOS kvintetom v prireditvenem šotoru pred občino. Vstop je prost. Vabljeni, tek in pohod na Resevno, sobota 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
5: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečelov, hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
6: Tednik Panorama v novi številki prinaša. Intervju tedna, Branko Repnik, vinogradnik v Novi Gori nad Slovensko Bistrico. Kank pediatru, novosti v bistriškem zdravstvenem domu. 25 let društva kmetic Studenice. Lovska družina Polčane zaznamovala 80 let delovanja. Na bistriškem bazenu tudi waterpolo. Vse to in še več najdete v novi številki tednika Panorama.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Jason Derulo. C'è locura. Ja, strokovnjaki pravijo, da najlažje dvigneš visok, mislim, moški vokal nekje v višave, recimo tako, savage love, če imaš osko perilo gor. Ne? Kakšne tangi se mogoče tudi prinesejo tak zvok. Torej, par sekund je ostalo do šestih, čas da mikrofon prevzame Snežana Prebil. Zdaj bomo resni.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Občina Dobje je v minulem obdobju ostala brez enote doma starejših. Zgradila naj bi jo država in dom starejših Šentjur. Zapletlo se ob izvedbi javnega naročila. Najugodnejša ponudba je za približno 500 000 evrov presegla razpoložljiva sredstva. Država pa tega dodatnega denarja ni odobrila. V Dobju še vedno upajo, da bo denar za dom našla nova vlada. Šentjurska poslanka Jelka Godec, tudi podpredsednica stranke SDS, pravi.
4: Jaz moram reči, da kot poslanka bom oziroma sem že ta projekt uvrstila med prednostne projekte za naš del oziroma za občino Dobje. Seveda je pa zdaj investicija iz tistih 2 800 000 narasla več kot na 3 000 000, mislim, da že gre proti 4 000 000, tako da glede na primankljaj v proračunu, ki ga je pustila pa prejšnja vlada, bo pa to težko.
2: A vseeno je glede projekta optimistična.
4: Verjamem, da glede na to, da bo je ta vlada pripravljena delati na dolgotrajni skrbi na tem področju maksimalno, da vendarle bo tudi ta projekt našel oziroma da bo prioriteta za občino Dobje oziroma za te naše kraje. Mislim, da 4 milijone proti vsem ostalim zadevam vendarle ni tak velik denar.
2: Dom starejših bi zgradili na mesto stare šole v Dobju, ki jo je občina v ta namenu tem poletju že porušila. Izdano je že tudi gradbeno dovoljenje. Na Ptuju medtem začenjajo prenovo in nadgradnjo sistema izposoje javnih koles Pecikel. Tega bodo razširili, uporabnikom pa bodo poleg klasičnih prvič na voljo tudi električna kolesa. Mestna občina Ptuj je sistem izposoje javnih koles Pecikel vzpostavila leta 2018. Trenutno ga sestavljajo 4 postaje, po prenovi pa jih bo 8. Sistem bodo tudi digitalno nadgradili. Še v Ljubljano. Vlada je danes razkrila končno oceno škode, ki so jo povzročila junijska neurja. Ta so med 9. in 11. junijem prizadela predvsem severno polovico Slovenije in povzročila za 46 milijonov evrov škode. Največ 22 milijonov evrov je bilo škode na gradbeno-inženirskih objektih, skoraj 13 milijonov pa na stavbah. Prizadeti so bili tudi vodotoki, gozdovi, gozne ceste in kmetijska zemljišča. Škoda presega prag za državno pomoč, zato bodo pristojna ministrstva pripravila program odprave posledic.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Snežka. Vreme še vedno super, lepo popoldne, kolikor ga je še ostalo. Na termometru pa kaže... Evo, 27 stopinj pred radijem. Jutri bo pretežno jasen dan s temperaturami od 11 pa do 18, potem čez dan pa kar prijetno 27 oziroma do 33. V soboto bo še jasno, lepo, a popoldne pa več spremenljive oblačnosti, bolj v severnih koncih pa bo lahko tudi kakšna ploha in pa nevihta. Če planirate karkoli za nedeljo, sončno, lepo vreme bo. Na cestah večinoma vse ok v naših koncih. To je to, če ste na poti, vam želim samo, da se varno pa srečno pripeljete do vaše lokacije.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne.
0: To je bilo še eno popovdne na mali petek, četrtek, jutr pa pravi petek, ki ga je zelo zanimivo. Začnemo že kar zjutraj v V5, ko bo z nami Rok Piletič iz Bikula. To je to. Silvester vas lepo pozdravljam, kot rečeno, naslišanje jutri popovdne.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
2: Odpeljem te skupaj nikam na liče.
0: Nika Zorja.
3: Si nekje, še skrit globoko v srce.
0: Burjana.
1: Miran Ruda.
4: Name bom, bom odrinil svojo noč.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. In pozor, do 11. septembra velja znižana cena predprijave. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
8: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Pozdravljeni v minutah za kulturo. Pravljice največkrat povezujemo s knjigami, ampak nekatere najprej nastanejo čisto drugače. Zvečer v otroški posteli, ko mama začne pripovedovati in domišljija naredi svoje. Tako nastajajo tudi Alinine pravljice. Laura pleti kosi slovenskih konicih, pripoveduje svojih hčerki, potem pa jih zapiše. Predvsem zato, da jih Alina nekoč, ko bo velika, ne bo pozabila. Laura, pozdravljeni na Štajerskem valu.
2: Zdravo.
1: Kako se je pravzaprav začela ta vajna večerna rutina, te večerne pravljice? Ste si jih od nekdaj izmišljavali sproti?
2: Ne, dejansko nikoli. Rado sem pisala eseje v šoli, drugače pa nikoli. Je pa bilo malo dolg časa za uspavanjem, ker si drugače sem se mogla skozi vračati, ker se čez 15 minut zbudila in pol sem kar še ostala v posteli. Pa sem pa preko s njih razlagala pravljico, sem pa imela čast je pa na telefon zapisati, da se ne izgubi, pa sem dala na Facebook, da mi ostanejo, da bom enkrat pol to vendala in pa sprintala.
1: No, rekli ste nekaj, ja, tako zelo lepega, da v bistvu jih zapisujete zato, da jih vi ne pozabite, pa da jih ne bo pozabila Alina, ko bo večja, ne? Je to pravzaprav nekakšen, lahko rečeva, vajn dnevnik otroštva?
2: Ja, nekaj takega, pa dejansko čez te zgodbice hočem ji podati na otroški način teme, ki se bo srečevala z njimi, tako recimo blebetavi ptiček, recimo o ogovarjanju. Mala zelena gosenica je o tem, da jo nihče ne vidi, ne opazi, se noče jo družiti z njo, ker je taka zelena, žalostna listička, ja, vzvišenost, take teme hočem vključevati, da bomo to mi začel z zgodbicami obdelale potem, ko bo večja te situacije, ko bojo nastajale, sigurno.
1: Pa, in ena od zgodb, kako je Alina dobila ime, pa v bistvu ni izmišljena pravljica, ne, Laura, ampak resnična zgodba vaše družine in prijateljstva z Amandino družino, ne, glavno vlogo pri imenu pa ima pravzaprav Amandin sin Jaka.
2: Ja, in to se mi je zelo spok posebno, ker mislim, da ne vem, koliko je otrok, kot tak nekdo od otrok, da izbere druge. Mogoče bratci, sestrce, ja, da sodelujejo, to pa in se mi je res delo vredno zapisati, pa da bomo imeli oboji. Njih bom pa naredila še podaljšano, pa z več slikami, pa nam bom ven spritala, da bomo imeli vsi za spomin in on in mi.
1: Točno tako. In zdaj še tisto vprašanje, ki se verjetno ponuje kar samo od sebe. Danes jih pišete, torej te pravljice, te zgodbe za Alino, ampak bo nekoč Alinina pravljica vendarle postala tudi prava knjiga?
2: Sem že tudi malo razmišljala, ampak ne vem, veliko je teh različnih knjig, tem fajnih knjig je, tako da ja, velik čas je potrebno za to, da bi, ampak možno. Imamo čas.
1: Ko bo čas pravi, se bodo zgodile. Laura, hvala lepa za takle pet in če bodo nekoč pristale tudi med platnicami, pa bo to samo še eno tako lepo poglavje Alininih pravljic. Tako da hvala za klepet in družbo v minutah za kulturo na Štajerskem valu.
2: Hvala enako, lepo zdrav.
1: Oddajo sem pripravila Katja Žolgar.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Tokrat v VIP petek prihaja eden izmed najbolj vročih korošcev, ki nam bo zaupal, kako se ti v enem letu lahko spremeni življenje. V VIP petku bo z nami Rok Piletič, ki je v zadnjem letu šel na svoje, začel pripravljati novi album, strgal Ahilovo tetivo in se zaljubil. A ja, 18. septembra pa bo z nami tudi na Šentjurfestu. Vse to že ta petek, malo po 8. v VIP petku na Štajerskem valu.
1: VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8. in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih z našimi ljudmi.
3: Vsem želim uspešno novo šolsko leto. Naj bo šola prostor znanja in radovednosti, pa tudi prostor spoštovanja, varnosti in sodelovanja. Prostor, v katerem lahko vsakdo razvija svoje sposobnosti in išče svojo pot.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Gre za dodatna otroška igrala na območju ribnika Marof, ki so že postavljena.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Trenutno se pričakujejo izplačila za škodo za leto 2025, ko je že v bistvu mesece traja nova kriza oziroma zdaj nerešljiva suša.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
2: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba.
1: Bo
2: prijatelji.
1: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. In pozor, do 11. septembra velja znižana cena predprijave. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: veste. Tokrat v VIP petek prihaja eden izmed najbolj vročih korošcev, ki nam bo zaupal, kako se ti v enem letu lahko spremeni življenje. V VIP petku bo z nami Rok Piletič, ki je v zadnjem letu šel na svoje, začel pripravljati novi album, strgal Ahilovo tetivo in se zaljubil. A ja, 18. septembra pa bo z nami tudi na Šentjur festu. Vse to že ta petek, malo po 8. v VIP petku na Štajerskem valu.
1: VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8. in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Sol Steps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: pa ti tole.
1: Če bi šla z menoj, z roko v roki tvoj, bi ostal do konca dni.
2: Oja, čakaj, kaj pa tale?
1: Ugelo, moja ljubavi, vidim te v
0: tale pa vedno paše.
2: Štajerski val, radi imamo hite.

0: petek. Tokrat v VIP petek prihaja eden izmed najbolj vročih korošcev, ki nam bo zaupal, kako se ti v enem letu lahko spremeni življenje. V VIP petku bo z nami Rok Piletič, ki je v zadnjem letu šel na svoje, začel pripravljati novi album, strgal Ahilovo tetivo in se zaljubil. A ja, 18. septembra pa bo z nami tudi na Šentjurfestu. Vse to že ta petek, malo po 8. v VIP petku na Štajerskem valu.
1: VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8. in 10. VIP petek na Štajerskem valu. Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Z investicijo smo pridobili večjo, sodobnejšo jedilnico, novo učilnico, ki bo služila tudi kot oder, ter večjo pomivalnico v kuhinji.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Smo se v čebelarski družini po četrtek pogovarjali, da to ne vodi nekamo, samo norenje z dvigovanjem cen nekam po nebo. In smo se odločili, da pri nas bo izhodišna cena za kozarec slovenske medu 900 gramov od 12 evrov naprej.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Smo iskali učitelja športa, glasbe in matematike in moram reči, da smo res imeli srečo in pridobili ustrezno izobražene sodelavce.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta skupina Vzrok.

0: in Zlata žila.
1: Še reber si bili meno fanko vsake se, odi prosim te.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjur Fest 2026.
3: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zvir.
2: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
2: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
2: Burjana.
1: Ansambl Pič.
2: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
2: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.